0: على محمد وعلى علي وصحابه وسلم تسليما. شارين بنوغو ليس ديان فقير فاين غودغان نغول لي بولون لانيان لاخ يالا ناتل خير نبي. شارين بنوغو ديتيان فقير فاين غودغان نغول لي بولون لانيان لاخ يالا ناتل خير نبي. ناغو دغان كي مصطفى مين يك مروا تاك سبا agaqi amdi mustafa ni yalla jibel khair nubi agaqi mbolem ay rakam ak aqisen baye ñu am agaqi sheikh bambam serign bi giyadul khair nubi mbata da nga e boromi bot te sa njabot tawat gilot ni dem apantal pare may la puto akhar nubi mama dilawa waya muridi nyoma wana tawatal tebunwo tawla menyeo kharnubi tayji ma wax banatare ngir yama def antal paret ya babi kham kham ne yeret ci sama xel ci kharnubi tebul ma tangam lu ci ñaan ngir li ma bon tay ku kañaan muridi yepp la ko ñaan ngir ba nga dekkal kharnubi joy perantal lañu joy bonu fabule ñu ne woy kunu yafal ban debi ku mu delu naatal xer nu bi gisunu yaay te no nguram ku ñak yaay day namp maam buural te bonu ngala daam rogu ni mbolem xer nu bi fabal sa doomi yep bon ñoomit ñu bor ci anu njabaat ku mu ta bon nga jox ko nu bi ta fa muridi sutural motili jakka ji ñu naal fo tollu dool seen alal ndax yalla na atel xer ni bi ndax yalla ni mustafa tabar juma ay mustafa bam tal marwa ta saba ndax yalla na atel xer ni bi mbale murid ya pangi joy ngir lu yubay mu dalli goy ba seeni adiya ngi boy sarakhnu na atel xer ni bi jamono jangi xib xif luñ togg bar gi ne ka fu cheikh bamba neel genji minde mu delu naatal xer nu bi xif tax na ñan mag ñi yoy xif tax na gor su ndaw di joy xif tax na yenn tooli boy serigne bi giyadul xer nu bi tax na ña da joxe ngi laaj ñi japp seen sax di xaj ken de wut dem fenn ba waaj serigne bi giyadul xer nu bi be koor bi tax na xoliti bakar bi tax na ceri tut ñak gi tax na kariwet serigne bi giyadul xer nu bi sa dem gi tax na ñepp joy nawi li sax dootu ñu toy leer leer mu war ba toli goy serigne bi giyadul xer nu bi xam na ñay hanu da dawal daanu baye daanu ñoral daanu roñal daanu deggal fi asal nga saqi xer nu bi sheyar mandeenu da debal loxal dajul daanu fabal daanu tibal daanu leel ragal nga mbolam xar nu bi sheyar mandeenu da sanal jigeen yi yaanu daamal tey ñeppayam kenn amatul serigne bi giyadul xar nu bi ñu seen zak saggi kuna ñi seen gaay daggi kuna ñi seen gëm rekki kuna ngir ñàkk gi ci xar nu bi at moona ndax mu tana daaw mu gën a far delu gannaaw barabi ay cheikh dinaaw ay mbakke giyadul xar nu bi wuyno wuyno ka torax yalwaan amoo ku la sarax garab bu daanoo xob yàllax bàmbaay ndanjaama xër nu bi garab gu mag bu nee jirim garabi ndaw yi di jirim meññan ma say mbir ma alem lii rek ka dalwaa xër nu bi allahu akbaru chamaan jamono moo mën a chabaan xéewali def de aawala ngaan ci dabi mboolem xër nu bi libeeg si keeki saxfaraan la ndaa di woo muy yola nga ni xelli koppi dinaan watay kor ni xër nu bi astaxfiru li ali asim tuum nan la ndaa di rikoo te muy lu neexuloon boroom jurbe la wuutee xër nu bi xeewal gi def daawal wali baman cenun di kel keli moo tax ma jóg di pelpeli sëriñ bi giyaadu xër nu bi xeewal gu def daawal ngaan wax seen nga wuute ngaak sayaan xamoo xuurag tundak se anzam do khamandal khernu bi wacce nga yawlo ama sawaw diam nga ko jox kuma ta jox daawonu nak daawonu nyaar shadon nga mbo olem khernu bi ganchax gu ndaw gi weddatul mang ñu nga yar keen weddatul mo tax manala so xatan jambale won ji khernu bi jambali moy gaay ñewon daawé ji xéewali fi won tay ñi def ñu bawon gi ñak gi ji khernu bi ak ñaka bon ci waju baax day taskaram xolam bi jaax da ci ebu teñe añalaax jaaxal na mboolem xarnu bi leg leg nga ci fi am murid muy taxawalu ne marid wala mu xaki def tarit ndaw ñombe gaay xarnu bi and ak commerce ay di jaay ñi di waja seri baxay te xamna ya doon sunu baay mati nga naatal xarnu bi ñi le ya xaki def bi seef ñi def dak ngir bañalof ni daw baraw be ni fi mati anga natal qarnu bi ya ya karabada ngir yaano tagal ek bida tum nanu mbole ndanu dan bakar je ke ji qarnu bi son yoram na tay yaru nanu dotu no bo kaminanu dotu nalaw yaw nanu yaram na natal qarnu bi sonu joxon lak lanu yoron dotu nu def nanu defon kana aya gona yaru nanu ku wedila ajal khairnu be yaram lu nanu tarakh lu nanu joy nanu ren sharakhtu nanu jebul nanu shopi ku nanu sharakhnu natal khairnu bi nun tukhnu sun kari bay gadaay de la sun bay tuba di kar bamba di way serin bi gelul khairnu bi muridi isal nanu ren ngir xamna yaren amewon yaren joxon lañ yoron yob nga bo di xernu bi ki yaani ye ci nañu tay xamnañ ne bay di shuru boy ya mana mani lu ko doy mate nga na tal xernu bi bawal bawal jolof jolom boolem palak naara walof kiyandul ko ami ye serign bi giyalul xernu bi ko xamne daana hamijaak daami nga arake jog mi an maam deen mu jeek serign bi giyalul xernu bi ko ma sa am yaari wata soxla na len ji ñaari mata temun tam jagu mata sheyn bi geedul xarnu be ko xamna daana amita tay mi ngeeju ne bu baax bu gëna feex bamna ca faax sheyn bi geedul xarnu be ko xamna daana amita tay mi ngeeju ne bu baax bu gëna feex bamna ca faax sheyn bi geedul xarnu bi kari angi weet bané cundum lal yañ yoron de bi koong ñu doni wuur de bi koyang sheyn bi geedul xarnu bi tubaabi sax perd nañu ñu leen gamoonit peri nañu yaa wootiit fay nañu yàll nañu yées ci xërnu bi ñu tukki woon far nañu lang fuñ julu dee seen falang àdduna yaa kanoo weleng sëriñ bi geedul xërnu bi naar yaa ngi yalwaan ak a xaar seex buñ xamoon nag dellu fa jaar kenn talatulloo joxi naar waaye mbàkke geedul xërnu be waaye mbàkke yuuxu nan ba dee wàllunu soo yeexeenu dee melal na kuy ram ku dee yaani tinil waa xarnu bi yow yaay danay muhammadu teer nga sharab amidu teer nga booti ahmedu man nga defar waa xarnu bee man nga defar bi teki biir defar nga baa dooloo ki buur yaa dindi alrabaa gi deer chàkk muridi xarnu bi man nga kanam man sa ganaaw loo sant yàlla mu ne waaw loox fa diiwaan ñu ne waaw wax leen ñu naatal xarnu bi shamir apaté naag dërëm na xarnu bépp am ngërëm te am dërëm te yokku gëm nga may njariñ waa xarnu be malee bu nag gaañ la xamul waaju xamul des koy xamal subaana yaa kamat kumal yaa nee xawan waa xarnu bi nan far wañu ko tagg daam ngir moonu maylu jombi maam booleg muy dew diraam ak kentawar waa xarnu bi bàmb mu ne fulaa misaal yaay géegi war waa sénégal kenn du la jàll genn gaal say duusa toyal xarnu bi seex bàmba yaa di mbambulaan ku soobu dootu ñaani naan ku mande day di mbaana teen say kaasa mandal xarnu bi ku soobu gennaalay daram bekkoor bi dootu dem këram ku na coram kaasum ngëram du mar des ci xarnu bi géeju ikkam gim daadatam ba ne ko secc moog ñooñam masie bu ko nàndal ko xam toqen bi day ne xarnu bi luum loona fooreeweyoon raam loona kangeemi fi wan daanu ne bari fi neoon niroom amul ci xarnu bi sharob andaari xam-xamam mazia bucha na tel ujem ayam go sura na nyonyo ujem amul ci xarnu bi fakon ga dab yene qaret muso pelen wata isaret dule en ganel bagn saret waccu na mo wa xarnu bi talib na mol fezi ta ta kalima am de jom du ja ta am kalam du gag du nar du fatelab ci xarnu bi day du su donga e detam duuse jalaño ci denam mu jeegeel waandi jenam te mustaber ji xarnu bi mamba di jaaj gu tabbi jaaj fiag ba jaaj gu ne ko ngiij mu di calaaya ba ne giij ñu di sool xarnu bi lu baax du baax ba weesu baax waaye sëriñ bee jàll baax baax a ngi yem si xotti baax baaxaale gaayi xarnu bi waaju la sopp dal li baax waaju la wedi dootu baax waajoo gërëm muy gan di baax waaye ko war na xarnu bi ku weddi lii demal la gan ichaadi mbër mu manu gan yaaram la wuti naag sagan bàmbaa ko ñaag ci xarnu bi ngëneli di am yi gën a tuut xel munu koo takk di root mbaaxali maaki daayi xoot lottal na mboolem xarnu bi xarbaax raw na kuy xiaas lu xel da julde su koraas fugraas raw na góoru faas chakkaa ñi teewi xarnu bi moo jaraway bañ a selaw guddeeg bëccëg bañ a nelaw baraw ñi laa wayal caraw ngir li mu def ci xarnu bi seex bàmba yaa bariñ njariñ fëriñga wute nga këriñ sëriñ si aadi seen sëriñ yaa mën a leeral xarnu bi sëriñ si ñoo doon fatafoor sondeel li meneb limiyeer jant la mu oom foo ko na weer leeram ngi dar na xarnu bi cheikh bamba yaa di manduwaar waa yo tabbi doo tureer yaa jant say gaay di weer leer yi gëndoo ci xarnu bi num soobu nan la jàllenu waaye mbàkke bul dem bàyyinu yowmal xiyaam yo baaleenu tiyoobu mboolem xarnu bi cheikh bamba yaay ngeen di kenu sa jën yi doy nañuy donoo soo doon fetal di ak kanu say bala mokkal xarnu bi leex yi wéer nan ci yow mooy nan ci yow lu mën a xew ngir urwatulu saadu sew deesu ko dog ci xarnu bi cheikh bamba yaay ngeen di wurus foo genn xanjar dal di ruus gor su la waa ji dootu ruus doy nga takkaayal xarnu bi def nan la nag ngay sunu takkaay di sun bitig ni la jaay yaa gëni baay gëni na jaay yaa gën xarit di xarnu bi cheikh bamba yaa deb li bi door lambour de wuute na àkki coor sëriñ ji soobu ñi sa mboor njekkoñ ñu naatal xarnu bi cheikh bamba yaanu mat boroom fekkoo ci àddina moroom tooñoo boroom tooñoo moroom til nu tooñi xarnu bi buur yàlla jox na lay middaay diiwaan ñi xam nañu sawaay waajoo gërëm këram du daay yaay kerkiraanu xarnu bi cheikh bamba yaadi kerkiraan ku jëm jala na la ñaan sooroon tur di alquran yaa boore booti xarnu bi def na la geeg bu deefi yeeg te def la mbër mu deefi deeg keleg mi um nga bari jeeg sabul ci mboolem xarnu bi yàllaa la jiital ca xadim tuddal ahmadul qadim jiitu na aadama aki doom jiitu na mboolem xarnu bi yow ma ajaa baabi bale tubaabi jumwuyoo walaa la bàmba noon ñu daa alee na taala gaayi xarnu bi sharob da góom la ene naat ca dokki góor ña ñuy sa naan ñépp ne nuut tàllali baat kenn ya nga wul ci xarnu bi mu jàllu toog te gàngu na aay buur yàlla rang koy mi daay diiwaan ba jox ko seeni gaay kerog la atte xarnu bi bi la bàmba aadim kelang moo jàpp say taane wélang ba tar koreendi ca gabong ñibbi suwaa ko xarnu bi xatalto fil baaru lain kabkaboonat bun amin maallemin walxamin moo ka waxoon waa xarnu bi yonent beeg axlu badal ñoo dàkku karcee këwër seytaan armee lichar labbi daw ci xarnu bi gabong ñi xam nañuy biram galwaa ñi xam nañuy biram làmbar na seer nay biram seere joor na xarnu bi kerag labbi na waaw maarabu bi bu leen ci gaaw leelam gii sar naa samaaw sar na ci suusi xarnu bi tubaabi naa ko nan maroo sondaar si naan kabun meroo labbi naa kabun waroo ñi bil yilib nga xarnu bi te gaaw ñi la asamaaw bari yépp booroo nañ na waaw gora ngi lay na sa gannaaw ndiow nga lambi xarnu bi kaaraa nga yaanu ko xamal maqaama yaanu ko amal kaaraa nga yaanu ko defal yaa sudaal waa xarnu bi àlla kërëg jaama gorog ca dog sëriñ buuraki dag bokk ak jaamur ñëpp jag jaaraama daam ci xarnu bi li nit ku ñuul ak nit ku weex diggénte askenul jeex fu nekk daam deenu waf seex bu mën a yor waa xarnu bee bindee fii yaa il fali buur kumasa khayta albabor de kheli atayi for fajon nga aji kharnu bi sodam si warne neeram bi lani warne am ñepp di sant kay geureum ngir ade bar sen kharnu bi ko merci na la merci ñom far yaangu na mo ji dom wala fi ne am omarom ya adam be tagi kharnu bi ken dootu dox kem li nga dox ken dootu wax kem li nga wax ken dootu jox kem li nga jox dara lewon nga kharnu bi limam shahrani kamal terem bi bambalay misal ginnana moy abor jaal khuddi won ci kharnu bi mbolo bi qawsi ayon ya soobi ngeri awon waman nga ruñ yoron dekkal nga wirdu kharnu bi qadiru ya sal ngay biram ci jaam ya sal ngay biram shaasali ya sal ngay biram kunti jox la kharnu bi lotal nga ñoñ shariyatu shamal nga ñoñ aqiqatu shangir mi moy tariqatu mo gëna jup ci kharnu bi bilayama li nga doon no sadu tegi cer bu doon waccal damu lagul kete ndew nga lambi kharnu bi mbolem sha'abatu rasul akbari da tag rasul dan nga na baye nga seeni tol bi ala toli kharnu bi bilayama li nga doon no sadu tegi cer bu doon waccal damu lagul kete dewum galam bi kharnu bin bilay amad la nga doono sedu tegi cerbu dun waccal damu lagul tete dewum galam bi kharnu bin hamza abdur rasul ak bayda tag rasul men gene bay nga seeni tol biyaale toli kharnu bi bilay amad la nga doono sedu tegi cerbu dun waccal damu lagul tete ndewum galam bi kharnu bi mabilan zalin kam la da tag rasul bu sheru da tag rasul azan da tag rasul saman galen ci kharnu bi ya raw ya da janu rasul ngir ya lege ba am wusul ba def kharibatu rasul kawe nga mbolem kharnu bi yon wa nga aw baraw mbindef ba def done genji mbindef mone suko qamal mindeef jom na mbolim kharnu bi digente mulke malakut basar kepe jabarot ken mustabole seni bolit bamba bajib kharnu bi aras la da jisek borom kursi li qame salom di wala da fale metel di folle sevi kharnu bi mom lañu may nurul jalal delu ko may nurul jamal bole ko sirul kamal erami darna kharnu bi galer kelay jeñe ci bel gi ler ci lay ñu de nga kamal galay fale metel sekhal na mbolem kharnu bi yalla la da sukandiko yonen la dan jotliko jibril da dimandiko ba jot ci boti kharnu bi tere lay wetriko durus galay moyandiko pexey non ni da jago batana non kharnu bi talif la da jefandiko mafo la da gagandiko ikam la da sugandiko mo nandalon wa kharnu bi tawil la da qamal jami kale qis bam waale qeen kam du jeun jow jant du yow du janni kharnu bi fum tollu nak day tag rasul du war watay dami rasul du def deram ci ta rasul moy genn gor ki kharnu bi dem jakka moko taxano julne fi rak bage aj makka man ko ngey fadlu aj na kharnu bi ñol makka dal lay sigire su ko tude mu dalire gi ñaane daaw ñu sore ji ko mi war na kharnu bi famna ci qeelen bi aju kay raw yoy lawliya mo araw ala siya denam amul ci kharnu bi de dom gu mat gi musago agam gure gi mu jago ak mu ngure gi mu jago mu satawat ci kharnu bi na dawe ayam da tego ketti aw ko andak sagam tammi bot yimay fego te du ko fe ci kharnu bi dunya da ko wan ganaw mustafa ali mulaw jublu ci ala na jana wakil de du kharnu bi bagul galen bagul midaay bagul ab tubab di jaay jaayentena ak yalla saway gagne na mbolim kharnu bi bagul fasak nak ak galem bagul qarak be kidom bagul ta am sak njurum du jaay du jendal kharnu bi bagul am junirom bagul dox di yori bom mu am sa dox barem gabon delu jibi ji kharnu bi daram du yak ab daram rus tax mu rasbatam nawul daram qebul param mo gana wote kharnu bi daram qame ko qande dinar qame ko ganar ko yar bamba ina war ci yalla ba jup karnu bi bindi fi yeppayam fi mom agal yeppayam fi mom bagul bañu du xeb di mo gona wote karnu bi bawal bawal akop ajor samaki ba dolo ke bor kula ñu jox lay xemu teneñ ñu des fi karnu bi mbacke gënal fi mom guyar kon umi mbacke tar bi kar kian du ko may serin guyar xamul ko bon ci xarnu bi tabax gënal mu ami bar angar gëm shabar bari genom patar kon du fa jog ci xarnu bi wala fa ganal fu aminar ganar genom bayar kon tax ngir bel du fa jaar ba def juma ci xarnu bi wata genom shahar bari genom dakar rusul yalwana ka xaar ba yalla jox ko xarnu bi magat genom shahar ndawet genom kibar njaciar genom gumba gutar gu jox tumam ba xarnu bi bambay borom kun fa yakon mo don ahmadul lamin mo da amul xeje ke sen mo yarma ndey wa karnu bi batin la da fa dina jor du merenet bari ka dor mbolam jigena ma gor defal na len ci xarnu bi tarbe le yare gonem tarqiyam ak ñanan famom tasfiye bari de fiye bañ mana wa mat xarnu bi giraale qamal gonem ina ay modi ay jikom wilay defal borom ciabel gu am ci xarnu bi ciabel gi mo am ko qamal qam qam be rawna sama xel liaram gi fena sama xol baan ci gaay xarnu bi muatak badu otuma salaw ciafel gi tena ma nelaw ma wi wondi el na ngelaw do tuma tok ci xarnu bi liaram gi dal ma tek tekan sa xel lemba parakan manan ba mandi cioro xan di busu gaay xarnu bi cheikh bamba ya de sun imam lalanta ko sun amam yaw lan doylo baba samra munu mbolem xarnu bi serigne ci won dañu texam ni yenne ñeex bakaram cheikh bamba mo savon koram savale mbolem xarnu bi ku len favon te ki balas jël bamba te ke be balas ko ndey mo seni balas mbake du mazum xarnu bi qawsi mo seni liman mo samu antek alquran addition nan be reñan mo ko xamal wa xarnu mo am fasaatu li shallahi mo xam yen ciosan mo xam le wacc asamaaw jëm ci bi suuti xarnu bi mo am maqarijul uruf lam yaram nañ ko ro moye katu ganji minde maye katem ci xarnu bi moy mujj saade adnan yi wacc aqru shaman diram mu xer wu jam jinan touba li ahli xarnu bi touba ñel kuy murid waylun ñel kuy marid yalla no bamba def murid ne len aminen xarnu bi joxna la faw sama xol sabu ngene le may setal terum mal ani sama xol fotelu gakk xarnu bi bamba da ngay boromi may tenun nje boromi moy motax mustaqbi yi le way ndax te nga jegal xarnu bi way ngir beug deram mbacke dañu sakku ngeeram ca bis ba yalla de geeram xel yu newon ci xarnu bi yow mi legel nak sa borom ba am ngeeram khair qadim walil yow sey njurom yow ma yaqumu xarnu bi tabal nu jannatan naim jande baax ye pudom wunti ayor seni dom ti jillugal wa xarnu bi rilwan ti ginnale ngewe joxnale ngendi la doy waju la somu dalde we yaame cebi xarnu bi noppulu jinna ca ilen yalla gërem na lak lenen yonen gërem na lak yenen aqul la wa xarnu bi ak mursalin ak lawliya ak tabiin ak anbiya gine yi ak malaake gërem nañu wa xarnu bi yoral sabong talem fanan digent kaw sara ginan notil talek nak tanan jaajef dabar nga xernu bi alhamdulillah inangen lijan rabbal alamin do ma di bay ki du kenen man na defar wa xernu bi yawmi lajel mustaabul fati amni mustaba ak do mi bay mustaba ño ame bu di xernu bi man qareebatul qadim fe na plas man na dom te amna xam xam amiko man na mushel wa akhirnu bi no pe gorek talal la jor la momi salu makka jor kulay mi jox le chemour te musagantul kharnu bi tararyal aminata ya don njol aminata touba di shun madinata ya weru tim wa xarnu bi ya la hawaitana qata ngir xarnu bi amo ci mas dale fi wezu bas yow lañ jebal xarnu bi raay ngene lo ya kayor ya tegi tur bi daw bashar ngir naaru goorok fazu par rawan ke wul ci xaru nubi mbaalam ci xaarin wa kibar ya dang yu tab jik saxar di wacc tuuba ngan jigar noppal nga gaay xernu bi robina yaanguy wala ngaan nuy naane kaw sharaak ginaan dootunu tappaatu seyaan jaajëf defal nga xernu bi jumaaji yaa ko taxawal yaate mu naax saaynao yaral naalami yàlla ko matal amin war na xernu bi yow la suleymaan xamaloon karier ba do yëfa desoon jumaaji bay di tabaxoon moom ngay defal waa xernu bi daawo da bàmbale misaal baytil mu xaddisi le naal wuji boroom mba kamaal taaw ba defal ko xernu bi ndombay ngenee liyoon kemaam yey sa di kokki aki ndaam boole nga ko ngëne daam rango aamoo tixanu bi mu ni di jox na la idaay tubaa bi jox na lay midaay sultaan nga boole koo gidaay yaama tàggat xernu bi yàlla nga raw yàlla nga am muuru murit tiyal booy muuru meriit bi àqi xaali murit ndax yàlla naatal xernu bi tiyàlla ngay muuru murit tiyàlla booy muuru mariit bi àqi xaalil murit ndax yàlla naatal xernu bi alaaw chol falul asim ko may ngeneel deefila yeem fàllilu mooy falu lamin tuwam bi doy na xernu bi mooy doomi chamsin wa kamar mbàkkeeg bu soobe duñ ka jar moo namp yaari yeen ngor mooy bàmba tey ci xernu bi si diiti baayam la yoraat leeru kisaan gi dey royaat nday jaari xeel mum sinaat moo ame booti xernu bi mooy noobalub lislaam fi nin mboolem sëri bi moo ci gën done wa seynu wala san maay xaadamam ci xernu bi maax lef cee ji koom yoxna tulle ci meloom nur na baay ba man na doom am na kerra xernu bi dem na ba makkam julikaay añ na saare ngen ji baay teendiwul alal di jaay nawleem amul ci xernu bi talifi baaye may wayam moo doonu duusi xam-xamam moo naan si géej ikamam man naa musal waa xernu bi yàl nanu am li nuy mébét ci moo mu am li muy mébét ci ay chet yu gën yu gën ci mboolem xernu bi nan tagg ahmadu lamin moom la ñu may siral ma soon xarbaax la feese banegun bàyyi ba akulem ci xernu bi baatin ba jaaxal na kajoor moo tax ñu far kulem ca biir boo gisee mi ngi bengeer na kuylu mat ci xernu bi faj aajamoo ca gën a gaalu wax boroom ne waaw difal di folli julu gaaw mat naa ragal ci xernu bi ndaywaay ca jàngulaa nalaab taman da xaaram du ca suru mooman araab taman warab jommal na mboolem xernu bi fam na ci baambeen bu diis te nirul boroom mu tiis kurooti mooy dex gu feef moo mën a mandal xernu bi sañ-sañ bala donne ci moom jagle ga weesu nub ju doom mbër mu ko suru dalli lu meram xajul ci xernu bi rijaali xam nañ dara jaam bu nee jala ñu labu jaam nërëm nërëm di shabi baam raamal ka war na xernu bi yàl nañ ka may booti lemin fegal ka mboole may noon ku dégg ñaani ne amin ndax yàlla naatal xernu bi mbég maa ngi teeru leen basiir done basirun wa nasir ku teeru naan lekk basuur du xiif du mar ci xernu bi moo am jalaal te am jamaal te xar kanam bi leer kamaal te bari xam-xam ak alaal buri ke bi ci xaarnu bi taar ba ca yuusuwal karim wurab ka def ka doom jigeeña tagog sagoom mi yeeg basirum xernu bi ci ak rawam la dal di raw fóoree daa firee karaw te musta jaar ci abi ndaw mustafaale xernu bi soobu na ngërum tasawuf ku ko rawoon neen la wif moo raw ñu xaloon moomalef sàkkaa ngi teey xernu bi il mudiraaye la jagoo mbirum xinaay la ngoo noor nu wilaay sagoo denam amul ci xernu bi durus ci teere alquran mbaamu julee ka jàng ñaan yooyu la baaxoo te ku ñaan may def ci xernu bi yàlla bi sax ba dégg maam ba tol ne maam ahmadu maam te doon boot yoon ci daam ndax yàlla naatal xernu bi allaahu moo di jenn waay moo jàpp doom def kana baay mukk benub taxawaay ab doori bàmbab xernu bi boo gisee muy samandaay seex bàmba ñoo nuroob jataay nuroo yaram niro sa ay niro de jikhanu bi niro dokhin niro waqin niro jamak melok dokhin bu yeng wa ne ken en bamba nya jikharnu bi modi walax ñaanu jinaam bu yeng ka xol nak ba ci kañaan kañaan de be gene daam baana ma leel xernu bi modon tab gawan ci mom modon njambar gi ci mom sen baay sedele ji gom sedde kole ji xernu bi maajel maawna zaahiram de gawa so babyram mbirma ja baaye may mbiram mu yor jaloore xernu bi yàlla nañ ko dolli ay murit te yàlla raw pexe mariit te yàlla mu gidi faniit ba tolle gaayi xernu bi na ñaan si yàlla mi samat mu may Serigne Abdou Samat te may Serigne Abdoulaat xarbaaxi doy waa xernu bi ci booti xul wa falil Serigne mag bi tuddiyeen yàlla bu seeni bar keneen ndax yàlla naatal xernu bi te may yokk Abdou Qadiri fi chairin wa baatini bi jaayi baayi taayiri ba mu fardi jiirim xernu bi te yàlla Ibrahima moom deeb xarit ci sun borom ba jot ci booti turandoom ndax yàlla naatal xernu bi mboolem ni dooni chaaliin ci soowu jant ak feneen yàlla na saari di seen jant buutiim waa xernu bi dundu sooy bu gaag alal ji bari jaa jam dara jaal yàlla ko seex bàmma misaal ci sunu sooy bim xernu bi te may nu barke agrilaa te sor ngërëm ci murtalaa ba koo soob mu ne xalaa aajaati ji xernu bi mboolem di seyxi bàmba am yàlla ñu gën te yokku gëm ko ndey nu bokk amindam te am ngërëm ci xernu bi Moussa Kami seen werekaan moo leen di wey di leen dagaan te sant te tagga kañaan ndax yàlla naatal xernu bi ngir abdu mbàkkem soxna mbay ak maaram mi ngeen ji baay moo yaay baay sama ndey maadaam bi ji xernu bi seyna mbàkkem soxna njaay ak maaram mi ñëpp ngay moo yaay baay sama yaay maadaam bi ji xernu man leebu naa leen làkk leen wax naa wala bakkal leen wax na araam ngir ba ngeen xam bàmba yeen waa xernu bi way naa ko saara malaan mi yàlla wàcce alquran ngir bëggl lépp lu ma ñaan yàlla debal ko xernu bi julil ci ngeen ji adnaan te ne ko lépp lu ñaan geewel bu jaaxle war a ñaan ndax yàlla naatel xernu bi.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. Maa ngi nii bokk julli yépp di leen bala àq te bale àq ma ngi nuyu taal bokki taal bi muri yépp di leen jox ndigal ndigal leen di jiitu moo di ragal yàlla ak jaamu yàlla yàlla kër ko rëgul mu bindi loo ragal te looloo rag yàlla la ragal ku ne yàlla bindi loo ragal te loolu yàlla ragal kon nag làq ci yàlla ma mën a musle yi ci la may ragal mooy joxit mooy ko joxit la muy bëgg fàttaliku yàlla sax ci xadis la ne mel na mbooloom jullit duñ daje ba tasaaroo ti tudduñu fi yàlla ndara ñuy gën xëri xet mbidd kon nag bi ne yàlla bëree fii nañ fàttaliku yàlla te ñaan ko xew la ñu bari yi nga xam ne ku ko ñaan rek la bëgg moo jox la ko mu ngi ñaan xew la ñu may na liimaan ak lislaam ak lislaam te sotti xew la ñu ci ron bul mën koo jaamu defatal jaamu ñu ñaan gi ñu bëgg a ñaan nag ñaan la boo xam ne yi ngir faraju sañ ko baa def xas ma def xasira googu di ko fàttaliku umatu rasulillah di ko ñaan yàlla suñu borom suñu maa ngi koy jàng fii nga fas jéen ñëpp àndoo ko bismillahi rahmani rahim allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatihi lima wax qabl xaatima lima sabaqa nasiri lxaq bilxaq bilhadi ila siraati lmustaqim ala ali haq qadri maqdarihi atim ufarrij an ummatihi sal allahu taala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama bi haysi sarati bi haysi albiyati fati bi yaay lmasabaa an ummatihi ahmad gana abdaka samiq umati utu salatu wasalam nina bi fi alihi wa sahbi sayidta jann bi salim ijaahi bajaahi ma matafa ya ahidan liqamaha تفضلنا على سبيل الإيمان يفرج يا أهل الله من جميع الأوسين لجميع المسلمين المسلمات أمن رب العالمين وتسمع عن لجميع المحسنين والمحسنات يا أولي المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم يحب لمن يحب ونك مع حب الرحب بوجه الكريم وجه فرجها بلا أسفل من الإجمال والرجال قبل سبيل الإيمان والإسلام خير بسارات بلا أمنال ما نظرنا بك خديم يا خير مجود بالتقديم يا فاسمان إليك يا سكور بكرم ومسلم بسكور بحقبة الكريم حبلو إجابة حارت كبلو بالله ورحمن ورحيم يا متقيب من يجيب سمية حديث عونه وأسماء في عقبة نسينة الذين ظلموا وصليا وصليا على رسول في سمية يعون باني بصد وعن بحقبة الله تعالى كريم صلي وصلا بارك ناشي لهم ورحمة أهلي وصحبي وتقبل هذه ساعة ورسل أبيات من خير ما وقد الأسان ساتكون من كل من دعا بها ويخبر الأسان وصول في كل والله ترعفنا في الحياة ما إلا في ذلك كما نكون أخر وآخر من الساجين أمي يا ربنا سبحان ربك رب سر يا من يسوه وسلام على المرسلين بالله سلام يا أخوان ربي حبيب ما يسر الأذهان قد فجاء يا أهدى لمن لله قد رجع حبيب رب كريم لا شريك له صدر اليوم نورا ساتعا ورعا محمد صلوات الله في أمر آله في اسمه كله به كرار أدعو إلى عدة أمر وأيبه لشملة الخلق ما يختار من برات أجده جماعة مقر ومن يتقيم هادئ وكل من لغة برعة الرحمن هب لجميع الخلق رحمة ومن أن يشتر جمع القرآن وقراءة خط أمة المسرى عن كل مفسدة أن ترحم الخلق يا من جدهم بلعة يا مالك الملك يا من جل عن قول يحم جميع الورى يا هادي الرضا يا مالك الملك يا من جل عن قول يحم جميع الورى يا هادي الرضا يا مالك الملك يا من جل عن قول يحم جميع الورى يا هادي الرضا ما قدنا والقلب من ضرر جاه أذل من لله قد رجع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله من قبل عقد في بلواق إذا كان المكتاب يمر يبقى أمن أكوكنت سوى كما يروان كندي قلبي سنة بالي قلون كان شاك سماشي دس دفكن نكو بكيون أغنم كو دقلون ولكن تنقى فلنقى خنا ينجي سنتو باح نعم نعم سيق نعم تخن دي قلتي نعيش ينجرم ونقوم بكرون يبقى تتناي باحين كو بكيون فنين كوني ماني فاتل كوني فاني بورانو باينو يالا سنورو يام يالا سنورو دخل سيدنا نسين أوسو الكتاب ينقلكم إياكم أن يتقوا الله قائلتنا أن نتقوا الله حق تقيتي فتقوا الله ما استطعتم يمون سيق حق تقيتي جافنا وعي ما استطعتم يرمى ليسوا برام دعين نيب كما نتعرف لنك تولول واتسنوا بأب الله جميعا لا تفرقوا أنا جايك بوالي خالي ni non kay faté ni gëssu ko amul ci may rafal digënté jaamu yalla bu nek morom may dara sa borom sant ci sëriga sa morom ni fatlu ko nit fatlu nit ni mënd ko daw ci téttéré téttéré ni téttéré bokk na ñi xay ma kay fatlu nit taxaso bu bari digënté goor yi ni séaré kay yépp woon yi ñu war ñu bërenté goor yi ni ko fatlu fatlu jaamu yalla yu ñu war ni ñu ak wéru ko rek ak sat sax sax yépp ñu koy fatali waay du lissam jil yi rek yépp xam nañ ko xana ci soñu rek waay ku ne xam nga ko ñu bëgg ma ci sama sama pour ma ngi tuub ko wala yalla sama borom ci di ko jéggu laay ko ci xewal ni tamburu jeexale te digli ko laaj ken jeemu ko ko gëna laaj ko sant ko ak laaj ko ñaan ko ñaalo itam ñu fatali bisu yi nga xeyñ ko ban ko digal muy magal gi gam nga ñu fi bop bo xamne ko da jëf tuñu ko digal ñu ngay fatali buñ ci agge ci jamm ñepp fa no dundal ko lu siena magal yonent bi sax mo ko lay sentene ko xane ci man ko def nga def ko fa ko fa def bob ko mu nit ni koy def nga fekke fa ngeere fa te and ko ñom ni ma don ay bisu gam nga mel ko guddi nga ko jikkon ak ga ca top do der yeen ko ci bindir ni sante yalla bu baax baax ni sant ñu ci dolé ni ko ñaan ci ñu digal liko laacc laacc xibaare ñu ñu mëna ñu mëna ñu ngi sallallahu alayhi wa sallam wa taqawwum fa lillah ñu jigu ñu baax baax ñaan ñu ñu yalla jigu ñu dafa xëy sanc nañ fa kër sanctuaire maa ngi leen digal nañ fa gàmm maa ngi leen digal nañ fa jàng ñaa fi teemer ak juróom it dañ ko fa kër sanctu ba am rek wax nañ defa nañ ko jël moom fa ñuy digal naa ni gàmm fa te tomp ko yeneen daar bi koo muñ kër goyoo te waaye fu ay ay julit yi gàmm rek nga dem ba koo ñoom ci la nga mën nga def ko te gàmm yi laa fa laa leen di fàtte rek ñaa fukk juróom it ci kër sanctu ba yi naa loolu itam fàttali fàttali ko yàlla sunu borom fàttali ko ñu ko di si ñu tudd dafa ànd fa am si fii am am si loolu ñu ñu dal fàttali yàlla yàlla yàlla fàttali fàttali loolu fàttali ko gerte fi ñu toll waxtu ñu waxtu waaye sa ñaan ay si sàkki sarax te ñu naa si ci tuub donc il faut que yàlla wax maa taqaddama ana ma fi laa ma qaddam naa ma axar naa ma asrar naa ma adan naa ma taxlu mi naa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أعوذ بك من فتنة الماهية ولم آتي من فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن أصحاب النير وصول المسيح السلام عليكم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
2: آمين.
1: السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: مجنين.
3: ما ngi len di nuyu
1: ni mbokki talib yi mu rii fi dajé yépp tey
3: yéen mbokki talib yi mu rii fi dajé yépp
1: yéen ñi mbokki julit yépp ci fuñ mën a ne
3: ak yéen ñi mbokki julit yépp ak fuñ mën a ne
1: ñeen di siyaare te di leen balu àq
3: maa ngi leen di siyaare te di leen balu àq
1: tey bale àq
3: tey bale àq
1: tey fàttali sama bopp
3: tey fàttali sama bopp
1: di leen fàttali
3: di leen fàttali
1: li nu fi indi bàyyi nu fi
3: li nu fi indi te bàyyi nu fi
1: yàlla sunu borom
3: nu yàlla sunu borom
1: wala takunu kallati nasla fa ansihum anfusahum
3: wala takunu kallati nasla fa ansihum
1: anfusahum noo ngi ñaan nag
3: noo ngi ñaan nag
1: ngi di sant itam
3: maa ngi leen di sant itam
1: tuub
3: tuub
1: tuub jëm ci yàlla sunu borom
3: tuub jëm ci yàlla sunu borom
1: waxtu yi waxtoom la lool waxtu yi waxtoom la lool
3: waxtu yi waxtoom la lool
1: te sunu borom moom
3: te sunu borom moom
1: li mu jigéewoon
3: li mu digéewoon
1: du ko wóote mukk
3: du ko wóote mukk
1: moo ne ku tuubal mu jéggal la
3: moo ne ku ko tuubal mu jéggal la
1: ñaan nag mu jéggal
3: noo ngi ñaan nag mu jéggal nu.

0: مسائه.
1: مرتجع كده بعد
0: له امتداحي بعد نجاحي عند الصباح وفي المساء.
1: أتبقى
0: له امتداحي بعد نجاحي عند الصباح وفي المساء. له امتداحي بعد نجاحي عند الصباح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أوسع بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حماسات وأعوذ بك ربي أن يحضرون. غناو با ني سانتا يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام ñongi sant ka santat ko tedd ki cheikh ahmadou bamba khadim rasoul delu di ñaanal khalifatul am li tarikhatul mouridiya serigne muntaha mbacke ibn cheikh mahmoud basir ñu diko ñaanal suñu borom bi subhanahu wa ta'ala may ko fonu gudd lool bu and ak wergeeram ba lepp limi naal yena ko liggeel mamu ji suñu borom bi subhanahu wa ta'ala defa ko ci lu kay ndortam way non nit lañ ko ñaanale serigne amdi khadi khalifa mam cheikh ibrahim fall lampu bar mouridina mamu sun borom bi sam ko ar ko yir ko ba limu na ma liggeel mamam ja mu defa ko ko jotam way du nuyu ak siar bu bax bo len kilifa diine yi ak kilifa ade yi kenn ko ci nek ci la nga adaw ak ñantay lif ñongi leg nuyu bu bax ta di la siar di la ñaanal jamm te di ko sapp ci bu baxa baxa bax di nuyu bu bax borom keur gi di serigne abdou samad mbacke ibnu serigne shoibo ñu ñaan sa borom bi katanal ko sam ko ar ko yir ko ba limu na ma liggeel mamam ja waye di gën ko l'islam ci talibé ak ci dongé suñu borom bi subhanahu wa ta'ala dafa ko ci lu ko jottam tam féké ko tal ko ci gën gara fétal lu féké di nuyu ko ziar mbolém ko xamné sa borom do
2: ko ma ci dama la ñaan rek na ñu émission ci nek
1: assama di yéti ak assama di effé assama ko ñu fi dem léni nuyu bu baax té di len ziar ci gën ñaanal jammi té diko sapp ci ñoo bu baax di nuyu suñu xarit bi nga ci technique bi fi dér ziar ngir lepp lu ngeen fi am ci image comme son bu leer inshallah ci mom ngay def ay ko mo ngi ba ci ko xiat su jinn yi mbolam ko xamni rek tam ngi tan yalla ni baye xet ci tay bi ci assama ke tv ci cette émission de sabah di am non di basal di tay nak mu yamo ko aljuma ni ñew ci ponk yu am solo ginnaw salatu bis bi ak al hikamatu assama dia di la ñew ak yam ci information ba de dofal borom bi subhanahu wa ta'ala way dañu dikkal ngeen bu yalla neewa rek inshallah ci li nga xamne mo di jotayu khutba ci katu ne wax ci borom bu baxam ngi ñu tanal ci ben khutba def ci jangat ñew ci wa bala lo dem tane tikki ci tel bi nga ma waxtana ci moy mirage yi nga xamni leg leg day am ci rew bi waye day melni bala ci leen ci ag rek ku ci wax bok mom tubar kala la yalla xam ngeen ak pecc xoo gi ci am ak ñak ko tek ci dina je mirage yu yalla neex yi ci ak yep rek inshallah dañ ci waxtan wande dogal borom subhanahu wa ta'ala kon la tamay sori ci kaddu bi dama jox serigne bay kaddu bi mu radi nuyo ginaaw bu ko nuyo ziar ko waye nuyo soxna arab mom dal di ko ziar ba serigne bay mag lay nuyo di la ziar
2: serigne mustapha basirou ñu ngi lay fay di wax ba da 11 billah min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim ya man ajaba man istajaba habli ijaba fi sani dai bak baram tuba assalamu alaykum wa rahmatullah bokki téléspectateurs yi nga xamné ñoo ñuy sétan ci biir réew mi ak ci bitim réew ci Assamadia TV ñu ngi leen di ziar waye bokku ñuy dëkklu ci 102.9 FM ñu ngi leen di ziar bu baax di leen ndokkel di leen jaajeufal di ziar bu baax Cheikh Mahmoudou Muntaha di ñaan suñu borom guddalu fanam wérali ci ram dalu ko tafé ak katan ba limu naal ci liggéel maam Cheikhul Khadim mu def ko mu yegg waye ñu and ko mom non lañ ko ñaanale mbolem généalogie comme ni mu nuyo bok yoy rek ñu ne ci ciabi fété gënaaw ñi tawat ak ñi nga xamné tam ñi gi seeni kër ñom ñep ñu leen di ziar na demane bekk rek do santa di yalla bi nu maye ñu mëna tawat ci parab bi nga xamné fasiyene layante bir ak mbokk julit yi rek ak mbokk sénégalais ak mbokk ñi téwlu fu ñu mëna fété ci walu askan wala réew ñu leen di ziar fasiyene and ak yeen rek comme niñ ko baxo defé inshallah ci ñetti tom bi nga xamne moy wosi kër gi muy xam xam bu am jëriñ lañu am yene gënne fi lu bokk ko jëriñoo jëf yi baxé lañu am yene jëf ko lu bokk ñepp am yow sun borom tay gi ñu gërëm it mom ci def ci wax jeuf ji lolou man ko lamb man ko eumbu do meuna tar kon ziarat bass yam samat mom serigne chan yu defu ñaan tawfiq di wax ne nak xamna melne ni soxna aram don na wax ci walu souf bi fan yi xeyna fan yoy mom ay tout temps ki soxna ñu ron wax bimu xawé ki ku melni serigne mustapha bassirou momit ci xeyna yenn kilifa yi la bok momit yëkëti na ci kaddu waye dama bëgg serigne bi nga xamne tay ji manam kilifa gu mag moy yëkëti kaddom ci souf bi légui nak bala may wo seigne djili bousso wala may dem setti wa keur baye cheikh ndaw yi di fa yobbu sama jangat ci soppu bi mbacke balla soppu bi na ñew balay sa ginaaw yow mom waaw mom na soppu bi ñew da melni nak li daron aram fan yi man limay yek ki sama yaram neexut xamna dal yel yi mom dina ñett lañ nako def juroom ben yel dana bax nak xam nga mom man na fi fan da teul yaq way wala yow xamal lolu buñ ko musare xam nga fimne yoon wi bo xolé yow barbis lañuy tambali altane talata alaba alkhamis aljuma samedi yow xalaat ci lolu juroom ben yel yi dal manen dana bax
3: wa ni mom dan nak yel mom même bu du seug mi sax dan nak yel
1: kon dal xey bi yaat lu dan nak
3: ci sun mu jey ñak ye di kay abdou betwar la
1: man kay lima waxon dem rek la la di waxat mom buñu demé ba sax suba inshallah gisunu suku ñu dal di sopp ko ndak rek buñu wacce rek délégation dem ci
3: ñam mom koy sopp ba soppé ko rek
1: bu ko défé ñu ko ko dégg suku bi démé na lu ci do ñu pass ko ñu yobalé ben la
3: waaw
2: ba man kay dara la ngor sax
1: bax soy
2: wala
1: wala sopp bu sopp bu sopp ko ñu sopp ko rek ñu wacce suba di am salam
2: def ñom ñaar xana mu ñu xana ñu
1: bax soy sopp
2: waaw I'm going to go to the restaurant.
3: Tay galla amna solo man da nga fa sax seug mbay seug bi da ko bëkkal fegal
2: su ko
3: fa tam mu mu fe no yawan adaga
1: wa tay ci mo am lu te do xamna ni seug mbay tay ci mo am lu tan nga ni ci su ni mom duma ci gënal
2: det man dara la bax xam nga moy
1: man gënne ko la ci
2: fane passé ay bisré ay tu fotu lañ non wax gaay di ndey ki legi wa ba alu moy ni ma ne ndegu
3: da ya won aja balal la
2: lay nak nang gi mom wara ci am lan ci xalat
3: tam nga xey ndikep sup mom mo yan nga nangu
1: mo ñaan
3: ko xey ndikep sup
1: xamna ngeen ngeen gëna ku ne nak yeen bir yeen ko ba gëna compliquer fu dootem ñi
3: ah dal
2: legi dal man dama jappone ne plateau bi maye bi da fay am waye bopum jo xamne mom boko tuddé rek
1: mam sopp ko
2: da gay wax ko bax ci ku bax ñu ñuy bax rek man foko na ne waye nay dañu yeng ko waye
3: am na solo mu ngeen di nuyu bu baax di leen ndokkel ci aljuma ji di jël ci nuyu rek ziar bi sahibul fadila cheikh mohammed ibn muntaha di ko ñaanal karam ak guddu fan ba naan wuri wi mu yeme wala te ñoo def l'inverse des situations dem ci muntaha mo non sopp bi jaral na
2: ma tel
3: xam nga tax amul tax amul tax seigne sama seigne muntaha rek lay to da mom bu ci waxe waxe sopp mom ron mirage sax de dañu soppal
1: kon de dina dina mirage
2: de lay man inshallah ma ci jumaa ma gi fay julé suma demé ci seigne blad bousso dana ci waxal mom ne ko nak na ko yegg dal ñu yaaka na ñu xamna
1: ni
2: bu yegg ne bousso yegg nañu wax ni sa bousso yegg nañ ko mom xamna ni wala legi wala legi bu fekke xawna ki ñu jëmal ligënti bi ci ñi sant bu su baxam bu ñëgé jax ni nak

0: wërte mëna ñak jang ñang mom nak ci ngay xamé li nga wara xam ci sa borom ci ngay xamé li nga wara gëm ci sa borom ci ngay xamé li nga wara gëm ci muy dogal yi muy ponk ngëm yi muy aljana muy safara lepp lu sun borom dogal ci ñang mom ngay xamé loolu ci ngay xamé nak siratul mustaqim ci ngay xamé yoon mi nga wara jaar ci ngay xamé ndigal sun borom bi nga xamné jaaral nako ci yoonte bi alayhi salatu wassalam yim wax né mom du wax mukk ci ben bakanam lum leen indil nak jël leen lum leen tay bayi leen lolou xam xam moy tax nga man ko xam kon xam xam deet bo xamne ci nit ki sun mam adama sax sun borom mo ñu jëk wax ne mom la xamal secret ni ci ko suuf kon dafa melni dom adama te yentubi sallam neena xam xam mom minal mahdi ila al-hadi nit ki bim gané aduna ci bersom ba kéro ñukoy tekki jaar gi neena fofu digënté bobu nit ki waru fay deñ di sakku xam xam yegg na ci wax ne suma naré am benn bis bu may yandu ci aduna té doluma xam xam dolukuma xam xam bu jëm sun borom yalla bu ma féké bis bobu kon lool day wone ndariñul xam xam dole xam xam kon yakarna hadith tay bi delawat nañ ci yaqutal jamono bu delawaté ci njangalam yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gëstu bam xam xam té nang ko top li bëgg lepp nañ ko mëna kon nak asama reyal ma sha Allah Seigne Moustapha Bassirou
1: amna solo tawakkal fi mu liggéte manam ci fexé ba bëgg borom xam xam yi borom xam xam bëgg ko lool li muy tekki moy gëdd bi nga xamni sëriñ bi jox nako xam xam té bindi ci lu bari bari nak melni ku ñuy artu wa man nahakum an ta'lamu fa nahihu ila dalali yamtani wayne ko man nahakum an ta'lamu fa huwa khalifatul 'ayn al mujrim kep ko xamni mi ngi leen di téré ngeen sa ko xam xam na ngeen xamni fam leen jëmele baxut waye kep ko xamni ma ngi leen di téré ngeen sa ko xam xam moy khalifa iblis ci kaw suuf lol limi tekki moy serign bi dafa jox xam xam yitté leg da ngay deg serign muntakhani yalanti ko won ñu jangi ba ñew soga namna bi ci xasse yi xam nga ma ngoy wax kéro rek serign muntakhani ñing koy deglu rek mi deggu ko yalanti ko won moy akat neexon ñu jangi ba ñew soga namna bi ci xasse yi ndax ki seug ci xasse yi naam di ci gor gor duru ci limu bare bare té leg mu romb ci lo xamni bu ci taxawon manan lepp mëna défar aduna ak alakhirah waye leg li seigne bi am ay duuyam ci rax yo xamni ay mbir la yo xamni
2: nga gatt ci gatt go xamni ngay bala nga avancer ci bëy bop mom
1: tawakkal
2: mom benato lool nak da ko indi moy lool mo wax rek
1: moy xam xam gi té mu nekk luñ fi bëgg jëlé nak bo né nañu jangi mbindum serigne bi nax jog tassé wut ñun loolu amul solo seigne bind ko da ko bindat ñom fokk nañ ni lool mi ñu toj résultat yi
2: ah ndax ju de mëntu na ñak ci aduna
0: wa c'est
2: touba rek
1: man musna tok diko live diko wax ni ndax lu kulli baytin bab kër gogui sam na buntu serigne bi bu xamoon li am na ñariñ ci ñoon amul won jotok tok di bind
2: dedet
1: bima ko waxe dañ mani ku bëgg siw nga rek ñun bañu ci xasse day salatu yek yeen jappé len seigne touba mi soxna jaara indi jamono seigne mam won salim mais ñun nañ jappé seigne touba menen seigne touba mu leel na ñi ci ak reer go xamni xamuñu fi ñu taxaw te seigne touba de xam xam dayo bo xamni te buñ ko xamoon nimbal li nit ki am ki tim xasse gi xam ci as leuf ci minu amé waxuñu moko gëné ki koy lire rek di dem dé mais dina amé tawfiq ju ci yow mi koy lire rek di dem amut
2: xam nga fofé doguma la gaay dañu japp ni durus bi xeydi durus bi 28 tok fa tok 66 mawahib bok et cetera ndax am lim bi amna ndariñ waye set entagre ci bok
1: ata dabur bi alquran sa yallu mo wax
2: da ci bok ndax am na gennu ku bax ku da wax nan da na wacce kamil alquran ci semaine bam yag muy dem 2 semaines bam yag muy dem 1 mois bam yag muy dem 1 an ta benn jëm jël la lu ko waram ni set entagre bi mi setal ay motax njang mi di yag ci mom
1: yalla dafa digg la
2: sax ci semaine leg muntu ko def semaine khasside yi amna ci beyd yo xani bo ci agge tam xam limi tekki mbal ci doxone sa borom ki seigne touba binduko ay way seigne bi fo jaar kat
1: ma maxna bi rek
2: dafa fek da ngay melni man rek yow manam yow mom kep rek ah wa wax deug yalla man nga am yoolu xol ak yoolu kaddu way nak setantal gam ci solo day tax nga xam li nga bëgg dem ak sonam nako bay mu terminer acha
1: te lolou li koy waral moy serigne bi ay mbirum daf ko tartib li wax nizam organiser ndax fala budde nga xam li waral li sogo sobu ci lolou kon nak comme mom yalla ko jangal mom mu am yi

0: له امتداحي بعد نجاحي.
1: ñu ñëpp di leen ziar bu baax, di leen jox ku ci nekk sa wàccuwaay bu baax. Waaw, di jiital ci nuyoo bee di ziar bi si ñab bu samat Mbacke bu Serigne Sooye bu ñoo koy ziar baax, di ko ñaan suñu borom guddal fanam, dañu yokk wéram, dañu yokk ay xewalam ak tawfiixam. Naka noonu it ñu ngi koy ñaanal bépp jullit, suñu borom gën a yokk jàmm ji, gën a yokk xéwal yi, gën a yokk tawfiix yi bu baax a baax a baax. Di nuyu ak a ziar suñu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci ëttu xam-xam, li ci jiital sëñ Basirou Touré ñu ngi koy ziar bu baax, sëñ Elhadji Malick Dieye ñu ngi koy nuyu it moom it di ko ziar, docteur Cissé, docteur Fall, sëñ Cheikhouna Mbacke, sëñ Cheikhouna Lo, commandant Malick Dieye ak ñëpp rek borom xam-xam yëpp yi nga xam ne ñu ngi ci ëttu xam-xam, di fi labiré, di fi labiré doomu aadama yëpp seen xam-xam ngir ñu gën a xam fu ñu teg suñu tànk. Ñu ngi leen di ziar bu baax, di leen jox seen wàccuwaay bu baax, te di ñaan suñu borom gën a yokk xam-xam bi, gën koo barkeel. Waa, xanaa ñu bëgg a ñëw rek ci temu bis bi, comme ni ko sëriñ bi santaane muy wax ci garab bu ñuy wax saab-saab. Waaw, garabu saab-saab nag di nga gis ñeen ñi di ko wax saab-saab. Am na ñoo xam ne dañ koy wax nevadaay, mooy garab bu nevadaay, comme ñu mel ni garab boo xam ne daal du dee, bu dee da nga koy tekki, ndax loolu anglais la. Nga xam ne am na ñoo xam ne nii dañ koy wooyee l'arbre de la vie. Waaw, am na ñu koy wooyee noonu. Am na ñoo xam ne dañ koy wooyee arbre miracle. Waaw, arbre miracle. Am ñoo xam ne arbre de la vie lañ koy wooyee. Waaw, bu dee ñun ci wolof yi moom saab-saab lañ koy wax, lañ ko gën a xamee. Bu fekkee ni ci non scientifique bi ñu ngi koy wax moringa oleifera. Waaw, loolu nag li muy misaal nga gis ne daanaka am na tur bu nekk ci pratiquement ci langue bu nekk day wone ak yaatuwaayam ak tas gi mu tas ci àddina. Waaw, léegi tas googu it lañ ciy mën a jàng rek mooy njariñ lu bari li nga xam ne ñun moom la sunu borom def ci biir garab googu ñuy wax saab-saab. Waaw, mu nekk garab goo xam ne nag muy moringa oleifera, muy saab-saab, mu ngi ci wàllu histoire. Borom xam-xam yi wax nañ ne mu ngi jóge ci Inde la jóge, ci au niveau des Himalaya. Waaw, am na ci borom xam-xam yoo xam ne loolu lañ indi, ne foofu moo nekk origine bi. Léegi su ko defee nag mu nekk espèce boo xam ne day espèce bu ñeme sécheresse. Boo nee sécheresse mooy boo xam ne ni maanaam foo xam ne ndox ma bariwu fa, taw ba bariwu fa. Mu nekk garab boo xam ne ñeme na ñàkkam ndox. Waaw, waaye it nag it mu nekk garab boo xam ne it moom ñemewul ndox mu bari. Waaw, ndox bi moom bu baree ba kii, loolu mën na du gën ci garab gi. Waaw, mu de nekk garab goo xam ne bu richarichariche, te ay njariñam tey ji boo ko doon lim da ngay lim li nga ci xam rek, ndax bu dul dara rek ci côté environnement bi rek. Le fait que mu nekk garab noonu dafay participer ci li ñuy wax la séquestration du carbone. Te ku ne wax séquestration du carbone mooy bokk na ci bokk wàññi gaz carbonique bi nga xam ne moo nekk ci jaww ji. Ndax jaww ji ku ci nekk xam na ne su ne àddina bi dafa gën a tàng, di gën di tàng rek saa su ne dem. Loolu nag bokk na ci yi ko waral atmosphère bi ni mu chargé woo, ni mu baree, yenn gaz yi lu melni gaz carbonique muy CO2, lu melni ay gaz méthane nga xamné lég lég bokku na ci likoy indi moy jur gi ak yi démé non nga xamné suñuy ruminer lég lég dañ koy génné walé manam yoy yépp nak gaz yoy bu génné sen concentration bari ci jawu ji dañuy dem ba def genre mbalane mo xamné day tax jant bi bu léralé souf ci ba bam accès ci souf ci buy dello wat tangor wowo non du mëna génn day nekk ci soufu mbalane bi ba lolu lañuy wax effet de serre légui suko défé nak jawu ci mom day gën di tank rek légui garab gi nak di moringa mom dafa bok ci garab yi nga xamné dinañ mëna xëc gaz bobu diko wañ ci atmosphère bi di xawa wañ mbalane mom di sayu mbalane mi pour que tangor nga xamné mom la soof ci dello ci jant bi mu mëna dem nga xamné du nekk du piégé wu ci bir ci entre soof ci ak atmosphère bi dal waaw lolit dadi njariñ li wu am solo lo xamné ni tay dina ñongal dund ak doomu adama ndax plus muy tang rek plus dund gi di xawa jafé wa sab nak tay bu fekkene dang ko bëggona andil aw melo bëggona wax no xamné ni pour bu ko nit gisé man ko xamé xana dañi jéma wax rek manam ap tayam nan la wara toll a peu près ay xobam nan la mer ay fleuram numu bindo ay fruitam nakalan ko mëna misalé dem ba ci graine yi nga xamné mom lay produire aussi nakala mel suko défé sun sukandiko ci lolu mëna xamé buñ ko gissé mëna xamé lan moy sap tay ji bu fekke ne ci walu tay bi da ngay gis da di ne garab bo xamne ni la mom man na romb 4 mètres ba dem ba 12 mètres moy garab gu magge wa nga xamne bo xolé tay ji tronc bi tay ji bo xolé tronc bi day gis daal ne da fay xawa melni lu wex wa day xawa melni lu xawa wex tuti teet tiyam bois bi manam nekul bois bu deugar bo xamne ni tay manam yomna tay bu nit wa comme nagn ko waxe rek sab nek na garab go xamne ci walu taxaway man romb 4 mètres wa man romb 4 mètres dem ba ay 12 mètres ci taxaway moy garab gu maggi mom lañ ci tuddo wax suko defé it tronc bi manam bu fekké né garab bi buñ déggé tronc moy fi nga xamné ni ginaaw réni tronc bi moy ñew ginaaw tronc bi nak xob yi wa légui tronc bi ci bopam manam tay boko don gis manam boko don xol boko don mana mandar gal ban couleur la am dagay wax ne dafa xawa wex wa tronc bo xamne ni la blanchâtre xawa mel lu jëm ci xawa doomu tal dal wa danaka non lay xawa mel legi bo deme ci feuille yi moy xobi xobiyit xamna ne buñ waxe 30 cm jëm 60 cm dina am ñum jaaxal waye c'est que lolu ñom li ni woyé xop mo ki ndax bu fekké ne si ci walu botanique manam xop bi nekul ki lu ndaw li ngay dag nonu lolu ay foliole la wala foliolule wa xobbi nak mom moy bolé yoy yépp mom nga xamni ni day am lañuy wax ben rachi bo xamni mo koy ta bolé ki ak branché mo koy mom moy takalo ak branché wa mo lolo tax ñu lay wax né la xobbi xam nga dafa am ay xob composé wa nga xamni ni c'est tripené donc ay foliol ak foliol li ñoko composé lolo tax nak ñun danaka wolof li ni woyé xop bu féké né feuille composé ak yoy lolo du nek xop mais lolo foliol lay tudd wala foliol li waye xop bi deug mom day bolé yoy yépp dadi japp ca branche ba waaw mu lolu motax ñu na la xobi nevadaay muy sap wala moringa oleifera mom mi ngi tollu ci entre 30 ba 60 cm ki gudday waaw même xobi nak it aussi foliolul yoyu nonu nga gis ne mom moy comme li ñuy woyé ñun xop wolof bo xolé sen forme da fay xawa ovale dadi verte mais verte bo xamni verte bu clair lay am wa lolu mom moy ci walu manam xobi legui bo demé ci fleur yi moy totori wa totori da ngay gis dañ da fay wex am xet touti legui nak dajalo forme ben grappe wa ci manam cetal branche wa ci cetal branche fofu non lay ki wa xob bu ci nek aussi nan xamne amna 5 pétales wa té ay fleur la bëgg wax fleur yi wa day am 5 pétales té fleur yi ñu xamne sun borom da ca def mu am yu goor ak yu jigen mom lañ wax hermaphrodite wa mom non la fleur yi ay fleuram bindo legui so demé ci fruit yi nga xamné mom lay def mom da fay melni genre ñebbe waye nak ni ñebbe mel bu fekké ni ñebbe dem na ba ñor nga xamné ni danaka da ngay bay ñeral ñebbe dinañ ko wara xam waye dayo gous bobu dayo bu moringa bi wala sapsa bi mom dafa gëna reey da fay man mat ñetti yoon wala ñenti yoon ki bi bu fekke ne ab ñebbe la ma tay bi ñebbe yor manam da koy wara mat mom ab tolwayam manam ab dayom day mat ñaari yoon ñetti yoon ba ñenti yoon sax dayo ñebbe yi wa té gudday bi momit moy gëna guddu manam bu ñebbe dañu joxe me ñebbe rek pour misalé ko ñu xam lan moy gous waaw waye niro wuñu sax ci tolo way niro wuñu ci gudday waaw ndax bo xolé bu ki bi danaka leg mu mat 20 cm ba 45 cm mom moy fruit bi nga xam ni mom la sap di am nga xamne bu deme ba wow da fay xawa day xawa djem ci beige djem entre beige ak jaune dal fofu lay xawa dem legui bo xolé fruit bob non da ci fekk ay graines yo xamne da fay mel lu xawa ñuul am ay ci yo xawa wex lu melni ay feuille yu ndaw yo xamne ni da fay xawa wex légui dom bi nak mom comme yoy comme nonu ñu wax ay membrane ay L lay am yo xamne da fay xawa wex comme bokku na ci particularité mom dafa bari diwlin tax parfois man nga ci fekk 15 ba 35% ci ay diwlin waaw lolit da fay woné surtout importance parce que iwilu manam diw gokk moringa mom dadi benen bir mom waaw dadi benen bir amna ci ay kilifa yo xamni ni sax fune ñoom daanaka dañoo wut kii yoo xam ne dañuy génne diw gi te nekk na diw goo xam ne bu nit ñi soxla moom bu ñuy recherché bu baax a baax a baax. Yaakaar naa ko dem ci waa kër Serigne Babacar Mbaw yi nekk fële Serigne Fallou Mbaw, moom gisoon naa ko moom mu yore genre kii yooyu di ci liggéey, waaw di ci def liggéey bu am a am solo. Waaw nga xam ne nii day jël def diw gi ba di ko conditionné, maam def ko nu professionnel daal nu am a am solo mooy waa kër Serigne Babacar Mbaw yi. Waaw ñoom vraiment ñu ngi ci def liggéey bu am a am solo loolu it. Te it ginnaaw diw gi la muy génne rakkal ja muy génne it dafa riche trop sax. Waaw nga xam ne dañ koy soxla ci wàllu dundal jur gi. Waaw nga xam ne du koy wax loolu xam naa dinaa ci ñëw ci kanam. Waaw gannaaw loolu ñu wax tuuti rek ci naka la ni jiwee garab googu ñuy wax saab ak naka lan koy toppatoo yu deme noonu ku ko bëgg a bay wala yu deme noonu. Yan condition lañ ci wax lañ ci la ci science wax daal digle. Li ci njëkk nag mooy ñu xam lan la bëgg. Waaw ñu xam lan la bëgg. Moom nekk na gàncax goo xam ne nii moom suuf su drainé lay bëgg, bien drainé soo xam ne maanaam du bari ban. Comme mën naa koo misaale noonu, nga xam ne nii soo ci defee ndox rek ndox mi dafay infiltré wu gaaw niis. Waaw nga xam ne kon day xaw a mel ni day sopp suufas joor, nga xam ne saa yu su ndox bi ñëwee rek ndox ba du fa taxaw, ndaxte comme ni ñu ko waxee dafa xaw a ragal trop ndox mu bari. Waaw ndox mu bari ndaxte ji bu fa ndox ma yàggee rek mën na koo indil ay gàllankoor. Loolu moom dafa dadi information bu am solo boo xam ne nii kuy def moringa rek wala ku bëgg a def saab dina baax nga xam ko. Température yi nga xam ne nii moom la gën a bëgg mu ngi toll ci 25 degré jëm ba 30 degré celsius. Waaw pour kii loolu nag tekkiwul ne dañuy wax ne lim gën a bëgg, waaye tekkiwul ne bu fekkee ne tey dem na ba 40 degré wala lu ko ëpp it du sax. Déedéet waxuñu loolu, danoo wax ne lii la taamu. Su amee lii maanaam 25 ba 30 degré ak màggam si lay gën a gaaw ak yooyu yëpp. Waaw ndax tey ji mën nga wax loolu am ku ne ah man mii de am naa ko Touba te fii day def 42 degré te mi ngi nii di màgg ak yu demee noonu. Waaw pour tontu comme lu mel noonu moo tax ñu wax loolu daal, xamal ne leen moom lii la gën a bëgg 25 ba 30 degré celsius. Waaye nag mën naa sax ci foo xam ne nii température yi jéggi na loolu. Waaw weesu na loolu. Waaw waaye nag na mu war a màggee dëgg maanaam mën naa des. Nekk na garab gu bëgg trop lumière solaire bi maanaam jant bi. Waaw loolu it aussi day jar a xam. Suuf si it bëgg na suuf soo xam ne day am matière organique nga xam ne nii boo ko waree jëmbat ak nga war koo kii def ca matière def ca fumée bu ñor nag, fumée boo xam ne nii day ñor ba nga xam ne nii lépp lu dul tàngoor woo nekkoon ci moom rek maanaam dem na ba sedd. Léegi su ko defee nga jaxase ko suuf soosu, léegi daal di ko fay doog a ji. Li tax nag it aussi muy wax nga dem ji ko dafa bokk ci yi nga xam ne nii moom la saab ragal, mooy ku koy déplacé. Waaw moo tax ñu lay wax ne la boo fekkee ne da nga koy ji soit nga ji ko directement, seet fa nga ko bëgg a ji nga ji ko fa directement nga xam ne doo ko fi nekkaat di ko déplacé, wala nga def ko ci mbuus bu mag a mag ba nga xam ne boo ko jiwee war koo déplacé it garab gi mën na koo bañ a yëg ndax mbuus biñ ko def nim toll. Loolu it waxuñu ne ku ko déplacé it du kii, waaye moom bëggu ko lu ci baree bari day am échec bu fekkee ne cas yu mel noonu la. bu fekkene nak dem nga ba préparer souf sec yoy yep ba toyal kok yoy ba nopi nga wara ji nga wara ji domi bobu diglé nañ ci nga xoj domi danaka fan ben fan wa 24 heures comme tay ji boko xojé 8 heures suba nga koy mëna ji 8 heures ci suba wa bam def lolu ndax lolu dina tax gëna noyal ki bi ndax tay ji bo jëlé dom bi rek diko xawa bëkko yeñ pour nga tok ci sey bëñ nonu pour nga tok ko pour nga tok dom bi da ngay gis daan day xawa deugër leg leg sax faaw nga soxla dara pour deb tok ko touti pour lu wéx li nekk ci bir mëna genn leg nak comme enveloppe bobu ko ki dafa deugër motax ñuy bëgg nga diko xoj mu noyal ko ba nga xamni soko jiwé rek danaka du def lu yagg mu daldi sax bokoy jiwit danaka bu wessu 2 cm 2 cm moy tayji bo jele sa barom bo jele sa barom diko sepp ko ci souf sepp ko ci souf ma ki tre bu ndiek bi danaka xaj ba lolou ngay profondeur bobu rek ngay jël waye bul ko wessu ndax sino ay réserve am dina jeex té du mëna genn waaw su ko défé nak lolou am échec motax ñu nala bul wessu 2 cm bokoy de profondeur bokoy jëmbat waaw bu féké nak ki nga def nga nonu man ngay sentu mu sax digënté bu amé 1 semaine jëm ba ñent semaine wa ndax it aussi amna ci ño xamne dañu xawa melni man dañuy xawa yakamti dañuy bëgg rek ji tay mu sax tay té du demewul non mom mëna dem ba wër nga do ko gis mu toga genn wa man nga ko ji nak bu fekké né condition yépp da yenen une semaine rek nga gis ko mu genn waye ñu xamalé manam loolu ba nga xamné ni buñ togé par exemple une semaine deux semaines gisunu mu genn buñ japp ne dafa yaqku bëgg ko ci sasa wa ci walu arrosage bi bu fekkene dang koy wara diko suxat wa wax nañ ne man nga ko def ñaari arrosage comme suba ak ci ngonse waye digënté ñaari arrosage faaw nga fekk bo toyelé tay bala nga toyelat na nga dem fekk ndox moma ñiss mu ñëk ma ñiss ba xawa wo nga doga arroser wat ndaxte sun borom dafa def ci sap ay secret yo xamne mom ay reenam day meuna garder ndox wa lolo tax sax nak mu ñëmé leg maral yu bari wa nga xamne leg maral mi lu bari wala nit ñi faté ko arroser da ngay gis sa su ne rek muy verte waaw ndaxte sunu borom dafa def ci ay reenam ay secret yo xamne day tax mu meuna ki mu meuna garden mu gëna garden ndox diko jëfëndiko comme ni nga xamne non la koy yittéwo lolé tout c'est ñu bayiko xel bu baaxa baax waaw bu fekkene nak ci lu jëm ci composition nutritionnelle day gis ne sap manam garab gu yeme la gu bari ay ferñent lol sax bari énergie bari protéine té protéine bu riche la am nga xamni ay acide aminé essentiel danaka du tollok 8 amna ko ci ak boudé fibre aussi moy li nga xamné ni day gaaw day tax réssal gaawa réssal ak ñoy yépp momit bari la ko lool boudé minéraux amna calcium amna potassium amna magnésium amna fer amna zinc bu démé ci vitamine da ngay gis daal vitamine A bi moy surtout bêta carotène bi daf ci am ci niveau yo xamné manam ni mu toll sax dafa jéggi dayo wa ndax da ngay gis daal ni parfois sax dañ ci gis ba 14000 unités internationales wi wa selon les analyses ay 3000 ba ay 14000 lolou nak day mandar gal bari gum bari budé vitamine C yi aussi amna ko vitamine E vitamine B bi B1 B2 B3 B6 wa yépp da fay woné rek ferñenti ni nga xamné ni non la bari té yi ñu fi wax yépp da ngay gis manam solo si nga xamné ni mom la am ci ci dund ak doomu adama ndax ferñenti yoyu day ci gis yo xamné ni day gëna yokku katan muy comme énergie bi protéine day gëna tabax day tabax hein sucre seed gis nga mom rôle bi nga xamné mo lay ci fibre nga xamné da fay gëna gawa résal ak yoyu calcium bi di gëna dëgëral yax yek ak ñu mel nonu fer bi di xex anémie ñu mel nonu kon da ngay ci mëna jàng rek da di né ki bu am solo la garab gu am solo go xamné wax dëgg yalla da fa melni mënta ñak ci dund ak doomu adama waaw tay bo joon jël valeur énergétique bi da ngay wax da né 100 grammes rek buré xobi té tay ji dañu ëppanté xobi ak composition graine bi moy dom bi ak ni mu composé ak yoy yep han ba ci écorce yek yoy yep ku ci nek ak sa manam da nga risque ci li nga xamné mom lañuy don lim ferñent yi ni donc énergie bi da ngay gis né day dem ba ay 300 kilocalories 100 grammes rek han protéines yi da ngay gis dañ ay 25% 25 ba 30% wa lolu nak surtout ci walu alimentation mom and surtout alimentation animal man bi nga xamné mom sax la gëna spécialisé wu da ngay gis né dadi lu am solo ndax fimné bo xolé touti lako rakalu gerte uppe ak touti rakalu ki rakalu coton bi touti len ko uppe ci walu protéines ak yoy té mom avantage benen bi amna plus de ay 8 acides aminés essentiels xam nga lolu mom sax ñele mënañ ko ko ëppalé waye ci côté qualité mu gën leen qualité lolu it aussi benen ki la bo jëlé fibre da ngay gis da né 15 grammes ba 29 grammes mën nga ko trouver ci ki bi hein sucre si entre 12 grammes ba 40 grammes bu féké né diwlin gi mi ngi ci tollu ci entre 3 grammes ba 8 grammes yoy yep ñu doon wax ni par rapport ak 100 grammes moringa bo jëlon feuille yi 100 grammes nga analyser ko manam li nga ci fekk moy loolu ñu doon lim legi nga ci mëna fekk nga ci yaakaara fekk bok ci ferñant yoy ma lim tay bo jëlé 100 grammes yoy ba legi ngay xol minéraux yi fu mu tollu da ngay gis da ne bu dé calcium bi mën nga fa fekk ba ay 2400 mg wa par 100 grammes de ki légi boudé potassium bi dañ cey mëna fekk ba ay 1700 wa 1780 wa ñu dañ lay wax né lool bu fekké ni yes na ba yes ay 1300 lay nek wa boudé potassium bi boudé magnésium bi nak da ngay gis da né day dem ba ay 470 mg wa nga ñëw ci fer bi da nga fay fekk ba ay 60 mg mom tamit wa 60 mg de fer nga ñew ci zinc bi aussi 56 da nga fay fekk ba 56 mg bu zinc wa ferñent yoy yépp aussi moy minéraux yoy yu ñu wax ni yoy yépp aussi bu ci nekk waxon nañ ci émission yu wéss yi bu ci nekk manam lat moy jariñam wa lool nak ku visiter yoy di nga gëna xam surtout jariñu manam sap tay bo demé ci vitamine A bi muy la beta carotène bi dañ cey fekk ba ay entre 3000 ba 14000 wa yi quoi unité internationale bu fekké né vitamine C yi dañ cey fekk ba entre 170 ba 850 mg wa bu fekké né vitamine E bi dañ ci fekk 45 ba 81 mg wa boudé groupe B bi mom ding ca fekk vitamine B1 B2 B3 B6 et cetera lolou yep nak it aussi da fay mandargal ni nga xamné ni non la sap sap riche ndax li newna nga dem ci genn garab manam fekk fa ferñent yu bari ferñent yu riche ni déjà liste bi boko xolé ni nu bari té fekk ci quantité yu yi nga xamné ni non la toll wa nga xamné kon té sap sap nek lo xamné ni vraiment lu yomba saxal la fi ni lu yomba ki té fune rare nit ngay gis ño xamné ni ñuy jël diko jëfëndiko ci seen walu alimentation té pourtant nak tay man nañ ci def ay ay sauce ciéré comme ñeexu ciéré bu ki ak yenen xéetu ki ay té man nga ci def ay té man nga ci def danaka lu nekk ngir mëna jariño manam li fenen ci bari na ci ñu bari ño xamne bo leen waxe ñaar duma lek mbum ak yoyu té xamuñu né li ni wuti fenen ci yenen complément alimentaire diko jënd nga xamné ni parfois mu nek ay complément chimique ak yoyu man nga ko am naturel ci sap sap kon donc lolu jarna ku ci nek di fexé sax njabot diko jëfëndiko ngir mu am ki ndax newna nga diko jëfëndiko sax gis yenn xéetu fièvre ak yu démé non lolu après dinañ ci ñëw sax ndax ginnaw richesse bi ni nutritionnel bi moranga yalla daf ci def mu am li wax des précurseurs wala mo man nako wowe aussi manam yo xamné ni ay ki yo xamné dafa am solo waaw ay ki yo xamné dama batu wolof bila moma reer waaw comme niñ ko waxe légui rek né sap dadi garab bo xamné li ci sun borom def ci ferñent dafa am solo go xamné yéme go xamné dina bax nit ñi xam ko ndax tay bo xolé rek richesse nutritionnelle bi motax dañ koy wax sax daal né manam dafa am richesse nutritionnelle exceptionnel waaw lolu batam exceptionnel bi da fay gëna woné né surtout ni nga xamné ni non la amé ak cërëb bopam daal surtout ci walu richesse nutritionnelle ndax feuy yi mom dafa gis comme niñ ko waxe dafa bari ay vitamine A vitamine C vitamine E tay ji bo xolé yenen ferñent yi muy ay fer calcium potassium protéine aussi nimu amé solo ndax dafa bok ci rare protéine végétale yi nga xamné ni am ay plus de ay 8 acides aminés essentiels lolu donc day garab go xamné ni baxna trop ndax da fay taxaway antioxydant di taxaway anti-inflammatoire waaw ba tax tay ji ni lolou ñuy wax stress oxydatif aussi dakoy ci protéger ki nga xamné kon diko jëfëndiko dina tax nit ki du gawa maget waaw lolou aussi ki ndax surtout genre stress yi yoy daf koy da ci bax trop teet aussi walu inflammation comme yaram yenn am articulation yu metti wala yenn yaram yu metti ak yu demé non loolu it aussi daf ci bax trop ça wa composé it aussi di nga xamné ni ki na bax na trop ci surtout walu glycémie wa ndax ay da fay day dimbali ki nga xamné moy jëfëndiko sap sap bi dina ko dimbali ba jema stabiliser ko sukar bi nga xamne mo nek ci dread bi waaw donc dalay jappale pour wagné ko sukar si nga xamne ni mo nek ci dread bi té lolu dina la dimbali ba nga xamne ni yenn jafé jabeti ak fi démé nonu man na ci jappale nit ki waaw nek na it garab go xamne ni li ci sunu borom defat ci ay ferñent taxna mu mana renforcer le système immunitaire manam nit ki febar du ko gawa yomb waaw nga xamne moy jëfëndiko sap ndax ferñent yi ci sun borom def nga xamne tay comme ay vitamine C yi ak beta carotène bi yoy nga xamne dañuy ñëw pour renforcer mais c'est nous de défense nga xamné yar jur gi koy jëfëndiko wala nit ki koy jëfëndiko mom fièvre du ko yam ndax da fay fekk mu am ay cellules de défense naturelles yo xamné ni dañ koy mëna ar ci bép microbe wala astaghfirullah pa bép wala lu upp ci microbe yi ak yu démé non nga xamné ni mën nañ ko buñ ko attaquer cellule de défense yi dinañ mëna xex ak mom wa mo kon donc dafa bax ci bu baakha bax ci wergu yaram wa ci wergu yaram ndax kon febar du ok du gawa dal ci baxna yit torop ci surtout fatigue nit ko xamne day sonu gawa sonu wa ndax te energie niveau energie bimu yor dafa élevé ba nga xamne ni tay nit ki nga xamne da fay gaw di sonu nga xamne ni danaka bu yegge ay escalier rek dadi nga gis muy appart ak yoyu manam di jëfëndiko sap bi daf ci bax wa daf ci bax trop ndaxte lolu dina tax ba nga xamné ni mo diko defal ay renforcement énergétique bo xamné day tax du nit ki du gawa essoufflé wu wa lolu it aussi lu ci am am solo baxna trop aussi ci cetu diw gi baxna trop ci aw yaram wa ndax surtout bu fekke ne ab gom day gaw ko da koy gaw wiral cicatrisation bi daf koy tiel te day noyelaw yaram wa day tax yaram wi ñi xamne ñoom ñoy jëfëndiko morenga day tax yaram wi di gëna nay di gëna noy ak yi demé non lolu mom soxna yu bari sax ñoom dafa melni xam nañ ko légi naka la ni jëfëndiko sapsa bu féké né ci walu xob yi la xob yu ki wax nañ né nit ki mën na cey jël 5 grammes par bis wa 5 grammes rek doyna bu féké dañ ko ki xob yi def ko comme poudre rek yoyu nga jël ci lu tolo kudu café rek danaka doyna sekk wa li ci amat solo moy fexé surtout diko moytulo soxna yi nga xamne dañu tollu digënté waaw ndax té aussi ferñenti nim ko bari ak démé nonu tay ji bu ko fekké ni daf koy jëfëndiko mën na andi ay interaction yo xamne ni manam gënul ak garab yi nga xamne mom lay jëfëndiko lolit aussi dina bax trop nit ñi xam ko kon donc ñu gis né surtout ci walu ndariñ sur le plan scientifique li mo ci gëna ragné ko wayé nak ndariñal sap mom wessuna sax yi yépp kèn mën dafa mën ta lim lépp wayé ñu comme dinañ amat yenen jotaay ñu jëma tënk lool rek ci jotaay bi ni wa xana di jéxala rek ñu xamné sap nek na garab gu am solo garab go xamné ni danaka wax dañu yalla ku ci nek war na ko mëna am kërëm wa ndax même sax xam nga fune ñu ci bare légui dañuy japp ne mënu ñu am garab bi ndax té dañoo karo seen kër yépp même ki nga xamné yépp karo na kërëm yépp mën na ko am ndax té ji bo jëlé ben pan rek bo xamné ni bu yaq pan bu yaq wala siwo bu yaq nga jël def ci sa suuf ak yoyu mën nga ko ci gis man na sax ba ki ba mel ni ko beugé wa ndax suñu ni science wessu na lool gis nga tay ji mango yi sax day gis ño xamné ay mango dañ koy saxal ci ay pan ak ay siwo wala ay pneu yu yakok wala ci ay sakoy ñax yi nga xamné jël ko def ci suñu ki wessu na yoy tay man nga am say nana ak say lu ci bare man ngay defale sax pomme de terre ak donte am nga keur ci bo amé ben espace rek bo ki wala ci kaw étage bi sax ci sa kaw terrasse man nga fa am yoy ay nana ak ay yenn yi nga xamni ni mom ngay yitéwo basilic bek ak yoy yep moringa bi yi nga xamni mën ta ñak nga xam yoy yep man nga ko ki motax nañ ci jema defat yitté rek bu baax xamne keur gu ci nek mom amna ci ay garab yo xamne lum gatt gatt mom war nga ko am di ci soñu son bop di ci diko fateli wat ñepp ndax garab dafa am solo lol sax waaw dafa am la solo lol rawatina sap bi ni waaw wax deug yalla war no fexé semaine bi lum gatt bu doon ben yon sax ñu ci def ciéré bo xamné day am ci sap ndax lool dina bax trop ci njabot gi waaw fene nak keur go dem fi ne danaka bo ci ñu na duñ lek ciéré ko yépp wayé li ci am solo rek moy bu set lila neex da ngay set lilay dolel ak wër waaw ndax ak wër mom moy lepp ndax bo wërul rek danaka ci lool dañ ci doon sensibiliser walé rek sama mbokk ndiobe ni yeek njaaye ni nga xamne mom danaka ñom danaka ndawal rek luddul ndawal ñom bëgguñu wa ñu xamne sap biit aussi lu am solo la ñu ci jëmu gorgolu baaxa baax di ci boole ko ci plan yi di jéggelu waat bu baax di ziarat ñep di ñaan rek suñu kilifa yu tedd yi nga xamne ñom seen xam xam mo gëna yaatu té seeni wax gëna leer lepp luñ ci am ci ak ñoom té rek ñu jéggal ñuko té corriger ñuko lo xamne ni aussi ci ñu motale ñuko wa di jéggul waat bu baaxa baax jëri jëf wa sap nak nek na gantax ko xamne gu am solo la ndax ñu ko waxe ci doomu adama non la bare ñari ñet ci rab yi nga xamne ni mom la ni yar ci kër gi waaw té budé sax ci nit rek sax dano lim yoy mais barina yenen jariñ yo xamne ni comme danaka waxuma sax jariñ bimu am solo gimu am solo ci nim baxé ci karaw nim baxé ci manam karaw go xamne guy rous wala yu démé nonu ak nim baxé ci aw yaram nimuy nayilé ab der ak li nga xamne ni non lay yéxalé ak magget ak ciawarté gi muy yok nit bu ko fekké ni daf koy jëfëndiko barina ay ki yo xamne ni ndariñ yo xamne ni manam daf ko am ci nit waye nonu mu amé ay ndariñ nak ci nit nonu la baré ndariñ ci li nga xamne mom la ni sam ndax am nan xob yi rek danaka bu fekké ne dang ko jël diko faral diko jox sax jur jur goga febar du len gawa jot wa febar du len gawa du len sonal te ginaaw ci lolou dina bari ay protein yi nga xamni bari ay protein ak demé non dina mëna wotu lu bari tay lolou ñuy wax aliment concentré yi ñuy joxe moy yenn ripass yek yenn ki ak yu mel nonu waaw lolou nak mo xam nit ki di def yoré e di yar pour defar ndawal wala muy yar ngir def mew lolou jeufandiko xobi e nebaday muy sap bi da ci am solo lol ndax dina yok mew mi bu fekke ne pour ki la pour ñi nga xamni mew la ni def ñaarel bi bu fekke ne ndawal la day tax say sa jur gaawa mag tayit aussi febar du len gawa dal wa lenen li ci amat solo yit aussi moy njariñ limu am tay ji ganar bu de ci ganari tay gis nan ne li gëna jafé ci élevage ganar tay ji bokku na ci surtout ci li len di dundal ndax bo xolé li dundal ganar bo jëlé masalan bu fekkane ganar gi ndax li misal la rek bu fekkane ganar gi 1000 francs lay jar manam 700 600 ay wala 700 ay ci aliment ba lay jëm kon nga gis aliment bobu nimu amé solo leg aliment bobu am solo gi am solo yépp li ci gëna am solo moy li ni wax les sources d'azote waaw té source d'azote yoyu moy li nga xamni ni manam source de protein dal pour mu gëna ci jappandi ci ñenn ñi source protein yoyu da ngay gis tan lim bi dafa xaw neew lol ndax ginaaw farine de poisson toto d'arachide toto de coton danaka ay toto de soja te yoy dañ koy importer ak yenen yek yenen nga xamni lim bi dafa neew lol tay ji jël moronga duggal ko ci aliment bi bokku na ci li nga xamni dina andi safara ci lolou xam nga lolou donc ben jariñ bu am am solo la ñaarel bi tay ji ñom ñepp danaka liñ ko uppe taux de protein muy rakalu gerte bi ak rakalu coton bi liñ ko uppe danaka a peu près ay 5% jëmba 10% la waye nak mom benen ki avantage bi am moy qualité protéine mo gëna riche ndax lim composé wo en acide aminé essentiel lim ci am taux bi mu ci am ñëlé amuñu ko ginnaw lolé aussi mu am ay principe actif yo xamni da fay rehausser le système immunitaire da fay gëna ki donc lolé aussi da fay woné wat benen am solo bo xamni amna solo surtout walu sap bi gannaaw lolit aussi man ci sam bop testé na ko don ko essayer it aussi ci naka lan koy def ci yaram jeun mi naka lan ko meuna ki ndax tayju bo gisé yaram jeun Sénégal mu xawa am jafé liko waral bokku na ci aliment bi nga xamni ni tay aliment jeun yi mom dafa jafé té aliment jeun yoy bo xolé li ci ëpp li ñu koy indi fi dañ koy importer wa té buñ koy importer buy ñëw fi ni prix bi manam dañ koy jigaani dal budé ñi nga xamné ni pour mu ki jappandi ci ñeneen ñi dañ koy jigaani buñ koy jigaani aussi bu ñëwé fi ni Sénégal danaka prix bi day tollu ben kilo bi da fay tollu ci entre ay 700 jëmb 1000 francs wala lu ko upp wa xam nga loolu da fay ki té tay ji ni pour que ben jeun mana ag ba 1 kilo lum gatt il faut mu lek ci aliment bobu lu tollu ñenti kilo xam nga lolu kon day da fay xawa jafé trop ba taxna tay moringa bobu tay ji boko buñ ko utiliser buñ ci défé ay test jema xol naka lañ ko dugalé ci aliment jeun yi tay yalla def na ba nga xamné ni amna aliment jeun lo xamné ni pour aliment pour phase bu ci nek muy aliment alvénage aliment pré-grossissement ak aliment grossissement xétu aliment yu yépp tay yalla def na fini tay def nañ ci ay études ba am ay formule yo xamné man na fabriquer aliment yoyu nonou à partir de moringa muy à partir ki bobu non lolu tay ji bo ci jël type aliment bo ci jël lum gatt défar nañ ci ñetti formule yo xamni ni testé nañ ko té fi lañ ko testé fi ni ci Sénégal té étude yoy yalla dafa def man ma jité won étude yoy yépp té tay ji ni lu yoy lu jappandi la té fi ni aliment bi fi mu né boko xolé aliment ba ci gëna cher danaka 400 francs la lay diké kilo bi waaw wala moins de 400 yenen yi ci nekk yépp ay 350 wala yu démé non loolu manam kilo bi teet testé nan ko bo le comparer ko ak aliment importé bi mais gis nan né résultat yi ci am gis nan né aliment importé bi yobulé wul lenn aliment bi nga xamné ni mom lañ fabriquer Sénégal té lool yépp ci base moringa bi la base sap bi wa kon donc loolit aussi dadin dafa nekkat lenen lo xamné ni lenen jariñ lo xamné ni donc dina bax kon donc nit ñi xam ko ñi nga xamné ni dañu bëgg yar lu melni ay jeun nan xamne amna ay formule yo xamne ni tayji buñ ko defé ci base sap dina tax ñu mëna am ay jeun yu bax ci prix bu gëna neew wa tay aussi ay jeun yu wër la ñi am ndax sap bi limay rehausser le système immunitaire bu jeun ni de la même manière aussi bu dé ganar yi aussi la même chose wa xamna né ci ñim gëna bax mom waye bon comme danaka ay ki lañ waye comme science la rek surtout tay ñi nga xamne ñoy yar ay mbam xox ak yu démé non ñoñu aussi buñ koy utiliser comme ration de base mom di ngay néw nga gis ci mbam xox mu fébar mom tamit té daf ci bax trop sax wa lool nak mo nekkon ay yenen ki yo xamne mom la ci bëgguna dolli wat wala muy nekkat benen jotaay motax mané nako ci dolli su ko defé mu nek ki waaw su fekké nak amna ay yenen laaj yo xamné jogné it aussi ñoo ngi déglu su ko defé ñu jéma indi ay tontu ci yépp rek ba ñi ngi tuubaat bu baax di déglu waat bu baaxa baax jeer ngeen jëf
2: assalamu alaykum mbokki téléspectateurs sen télévision assamadia tv ci samedi ji fukki fan ci wër octobre atum 2026 digënté 11h japp 13h di lañ am bekté and ak yeen ci sen jotay bu am solo bi nga xamné mom lañ tuddé fatlikou jambar yoonu mouride mbokki ci samedi ji kon ñu fassiyene waxtané kenn ci sunu jambar yi di serigne ahmadou fadiama ñang waral na kon mbokki jëwrin ko sosoy mi nga xamné mom moko présenté di ki dalal ku ci melni serigne mam tierno ñang naka nonu serigne mohamedou lamine ñang ak imam serigne djili ndiarem ñang mbokki ñu fassiyene kon waxtane kenn ci jambar yoon wi serigne ahmadou fadiama ñang en direct assamadia tv assamadia fm fréquence bi 102.9 ak bolem suni banqas bu ko kenn wuté
3: bis boba serigne bamba wax serigne maké kadim lé sa talibé modi magal gi te yalla na lol
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ومولانا محمد المكين على آله وصحبه سير الدوان والتمكين ربي أعني العبد ليتم القصد ربي يسر ولا تعسر ربي سيدني علما دونك يكاتي سوني كادو دي جيغلو سونو بروم سبحانه وتعالى دي جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم تيسال سونو جايانتي سي سونو ديغانتك مولانا الشيخ احمد القديم دي نويو باخ نا الشيخ محمد المنتخى ميغا خامني موكو في نيكال ديكو نيانال يالا مو ياغ في لول تير banal yi mu ama liggeyal maam yep mu def ko ba tambal yenen tanu anduk ak mom di nuyu bax itam cheikh mohammedul maamoun busso mi nga xamne moy khalifa serigne mbacke kanni busso yilif mbollem njabot ge ñi ngi koy nuyu bu bax ta diko ñaanal mom mu yagg fi lol teweer di ñaanal itam mbollem ñi mbokal serigne mbacke kanni tañu jiru ci sunu borom dolen ay leer ak ñeegal ak bokk yep ci barke serigne bi tay no ngi fi ci touba kojale busso di dekk bo xamne serigne mbacke kanni busso moko sanjoon ci atum 1918 ngir di fi liggeyal serigne bi ci li nga xamne ci lool rek ci la serigne bi nekkon moy yaatal njangalem l'islam ak fexé ba défar ay génération lool rek mo taxone mu sos fi ni don fi jaamu yalla ak yaatal liggéey serigne bi ba ginaaw bi fi jogé tam ak njabotam nekk fi diko wéyel ba jamono ji ñuy wax ak yeen dëkk bi di wéy di dox di mag ci anam yépp ñu nekk itam ci bis bi nga xamne ci lañuy wajal magaluk serigne mbacke kanni bu soggé mo wara nekk samedi le 24 octobre 2026 fi ci touba kojale bu so mu bok ci programme yi nga xamne nak mom lañuy wajale magal gi moy ku ne xamna ni cheikh mohammedul fadil nekkon kenn ci khalifa serigne mbacke kanni yi alna ko yalla dolli ay leer ak xewal na lon fi ci penci mi juma ñu mag jo xane bu noppé mbollem tundi yi nga xamne ño wër touba kojale buso dinañ mëna ñew di fi julli ci seen waxtu juroom ak lu melne julli ak juma juma joji itam yalla dogal na ni tambali won nañ ko ba mu ag ci kolas te liggey bobu di liggey ba am solo xena inshallah dana ci ñew lolé mo waral tay ñu amal jotaay bo xamné spécial man nañ ni juma je ko tax juk waye nak ñu and ko ak ñaari mbokk di ay boromi xam xam di jambar lol kenn ci sunu wetu ndeyor di serigne cheikhouna busso mom serigne sidi mom serigne mollay mom serigne bakay busso nga xamné mamam serigne bakay busso jangal na serigne bakay kenn mi nga xamné tay ci ëttam lañ tok di def jotaay bi serigne cheikhouna itam di jambar lol ku nekk itam xam ko ci waar wi nga xamne amul wenn waar wu ko gëna yaatu wala wu ko gëna am solo ci liggéey serigne bi moy tolop xam xam li ci def liggéey bu am solo rawati na itam ci fann gi nga xamne tay ji bokku na ci li tax jotaay bi am moy lu jëm ci liggéey juma ji mo am ci ay taxawa yu am solo ci suñu wetu chamu itam ñu xekko ak serigne mustapha busso mi nga xamne itam doomi serigne fallu busso la yoron liggéey juma ji don ko taxaw ci nekk way juram ba bi fi no way juroom noppé nek itam mo anduko commission bi nga xamné itam ño yor lepp lu aji ci juma ji saytu gi bam tollu fi mu tollu mom itam muy wax ci sen tour ak inshallah ta'ala al-karim tollu way liggéey juma ji kon xeyna ci tambali gi ñek gi rek dañuy bayyi ci cheikhna mu ñew ci li nga xamné tay moy waral jotaay bi mom it muy def ben waxtaan wu am solo wo xamné mi ngi ko teunk ci rek naful infaq fi sabilillah wa asaruhu fi al-mujtama moy njariñul def lu bax ci yoonu yalla jeexit ji mu meuna def ci penc mi moy njariñul def sa alal ci yoonu yalla njariñ jeexit ji mu meuna def ci penc mi yaakar nañu tombo am solo lay doon bo xamne japp nañu xeyna introduction bi mu ci wara def bu ko defé nit ñi dañ ci meuna jariñu bu baaxa baax wayna xeyna dina am wedgum jeng joyal fa lim bëgg wax xeyna dañuy baña dugg ci ay kaddom

te di leen sant te di leen gërëm. Te siyaar boobu nag comme ni ko Serigne Mbacke waxee, ñu ngi ci jiital Cheikh Mahamadou Moustapha Mbacke mi nga xam ne mooy al-Khalifatul Am li tariqatil Mouridiya, di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool. Di ci teg Serigne Mamoun Bousso mi nga xamante ne si mooy xalifa suñu maam Serigne Mbacke Kane, di ñaan yàlla it yàggal ko fi lool ak njaboot gi yëpp. Di siyaare wale bu baax Serigne Bachirou Bousso mu Serigne Mbacke Kane. Ni ko Serigne Mamoun waxee nag, ni ko Serigne Mbacke waxee rek, moom xam naa dañ ma cee boole ngir bëgg ma jariñu ji rek, waaye nag mën na maa wax ne du asaar ndax maa ngi këyitu foo xam ne dafa mel ne mirage mu Serigne Mbacke Kane ci boppam la, mel ne Serigne Moulaye moo ko defoon. Defe naa ne tayit yàlla daal di ko ba mu nekkee njaajam ca jumaa ja amoon ak jaxasoog Serigne Moulaye lool muy waajuram di léppam ba mu bëgg a génne àddina ak la mu ko waxoon lépp bu ma génne àddina na nga ko def loolu lépp defe naa ne ñëpp xam nañ ko. Ndax boobu moo fay am mbokkam mu bëgg rek bu génne àddina mu teg ko ci loxo yi ñam bëggoon moom mu teg ko ci ay loxoom loolu lépp defe naa ne xam nañ ko bu baax a baax ak mbokk geeg Serigne Mbacke Bousso ci boppam nga xam ne yàlla def nañoo bokk Serigne Bousso bi waaye daanaka ñoo bokkaat Ndey di ñaan meen ñoo ko bokk et googu Serigne Mbacke mën na cee doon nijaayam xëñ na comme ni ngeen ko xamee kon nag sant nañ baax a baax ci boole gi ngeen ci boole di siyaari baax Serigne di leen siyaari baax Serigne Moustapha Bousso it di si am mbégte loolu ci bokk kiñ bokk ak moom jotaay bi xam naa dañuy gaaw dugg ci waxtaan wi rek ngir njëkkante kii bi kon ginnaaw biñ sante yàlla ñoo ngi santaat bu baax a baax moom sunu borom bi nga xam ne moo def ñee gëm ci kaw suuf muy jàkka yi bu noppi digle na nañ fa yëkkati aw turam di julli ci yonente bi salallahu aleyhi wa sallam ak ñoñam ak sahabaam gannaaw loolu nag di fàttali rek ak di xamle ne nit moom ba nga xamante ne si yàlla bind na ko subhanahu wa taala da ko indi ci àddina ngir muy jëf ak di tabax ak di boole lu baax lu mel ne alal te di ko dugalaat foo xam ne fa la ko bëgg ak di bay ak di ay bàyyi ay jeexit yu baje ci kaw suuf. waaye laaj bi nga xamante ne si nag yàlla nag kenn ku nekk laaj ko boppam ci ñun mooy bu ma fi bàyyikoo fii ci àddina bi dal fii jóge alal yi nga xam ne moom lañ doon boole ak këyit yi nga xam ne moom lañ doon tabax di ko yëkkati mooy ku ne xam ne ñeneen danañ ko dëkkee ñu dul ñun kon bari na jëf yoo xamante ne si ñoo ngi koy ndamoo te fekk nit ñi buñ fi bàyyikoo dañ koy fàtte jëf ji nga xamante ne si nag moom moo fiy des mooy ji nga xam ne jaam bi defe na ko te sell ko jëmi yàlla kese tax ba noppi njariñam weesu ko moom ci boppam ba dem ci nit ñi loolu bokk na ci li nga xam ne moo gën a màgg ci lépp loo xam ne nit daf koy sàkku bis boo xamante ne si daje na ak sunu borom subhanahu wa taala. jëf yooyu nag da caa bokk jëf ji nga xamante ne si daa bokk ci gën a màgg nga xam ne jeexitam day des mooy dundal néegi yàlla yi xam naa tem bi dafay gudd sax suñ jekki-jekki suñ bëggee wax rek njëriñal al infaq fi sabilillahi xam naa dama koy tëpp dem ci jumaa moo tax yàlla ci boppam subhanahu wa taala bi muy wax ci alquran dafa wax ne innama yamuru masajidallahi man amana billahi wal yawmi alaaxir wa aqama alsalata wa ata alzakata wa lam yaxsha illa allah fa asa ulaika an yakunu min almuhtadin. loolu mooy daa jëfandikoo baat bu ñuy wax innama borom xam-xam muy jàngale nax dañuy wax ne takk la muy de mooy booyu ko fi ji danga naan innama yamuru naka ñenn ñekk dana dundal ñenn rek ñooy dundal ñenn kese ñenn kii dundal jàkka kenn kese la jàkka yàlla yi nee na mooy ñi nga xam ne gëm nañ yàlla gëm bisub alaxira ba noppi di taxawal julli di nett asaka te duñ ragal kenn ku dut yàlla ndax bëgg yàlla gindi leen rek kon alquran moo noonu mu waxee ne yamuru masajidallahi ku ne xam ne dundal jàkka yi nekkul ne muy jëmmi tabax yi kese ak yëkkati poto yi kese ak aj ceeg mi kese ñeneen ko xadd bi mooy kuulaas waaye loolu nag mënta ñàkk ndax ci loolu lañu jaar ngir la yàlla bëgg ci jàkk doog a mën a am waaye daa am lu ne ca gannaaw loolee li tax nag loolu ñu jiital ko mooy daa am taxawaay bu ci nit ñi ak jullit ñi war a am ngir dundal googee ca yàlla digle mu mën a am waaye balaa mën a am faw dañu jaar ci loolu ma wax léegi muy jëmmi tabax yeeg yëkkati poto yaag xadd ak ya ca topp kon barab bi ci boppam moom la ñu njëkk a tàmbali di ko dundalee ngir yàlla di fa julli di fa jàngal quran ak di fa tudd yàlla ak di fa jàngalee xam-xam ak di fa saxal julli mbooloo loolu nag tax ne yonente bi salallahu aleyhi wa sallam ci boppam daal ne képp koo xam ne tabax na jàkka maanaam sunu borom dana ko tabaxal ab néeg ci àjjana loolu nag su boobaa dañuy laajte ndax am na lu gën a ngëneel lu gën loolu tontu li nag mooy déedéet kon ci loolu la ñuy waxee ne nit ki nga xamante ne si dafa fëpp alalam di ko def ci yoonu yàlla ak bu mu mën a doon rawatina nag jàkka bu boobaa loo xamante ne si sunu borom dala cay waajal ab ni ëkkër ci àjjana